0: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: המנצחות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: 103 FM.
3: סוכות ב-103 FM.
4: על הדבש ועל העוקץ.
3: מצדיעים למוזיקה העברית.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: עם רדיו?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. לפיד יצא נגד הודעתו על ההתראות.
10: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. בכל מקרה, הבחירות יערכו במועדן, אין לאף אחד תירוץ לשבש אותה.
9: מפלגת הליכוד מסרה בתגובה לדבריו של לפיד כי ההודעה פורסמה 2 דקות בלבד לאחר סיום הפגישה עם נתניהו, ולכן נדמה שהוכנה מראש וללא קשר להזכירה הביטחונית שהוצגה לו. פרשננו ניר דבורי מזכיר כי במערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אך טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי. כתבנו אלי הירשמן.
11: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים. על חלק מהשלטים נכתב שצהל הוא צבא האויב.

0: קייב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה וגם עופר וינטר.
1: כלכלת בחירות, שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה, לאחר שבחודש שעבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע. כתבתנו עמליה דואק.
2: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות, מחיר ליטר בנזין, 8 שקלים ו-27 אגורות. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד, כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר, משמעם כ-30 מיליון שקלים מתקציב המדינה מדי חודש.
1: משרד הבריאות מפרסם את הממצאים החמורים מבדיקת הפתע שנערכה בבית החולים הפרטי מדיקה בתל אביב, שהביאו לסגירתו המיידית. כתבנו לענייני בריאות יואב אבן עם הפרטים.
3: אלו הם עיקרי הממצאים של משרד הבריאות, על פיו אחיות השתתפו בניתוחים ועשו פרוצדורות רק שרופאים יכולים לעשות. בנוסף לזה נמצא שם שימוש בניגוד לדין בתרופות נרקוטיות, כמו כן הרופאים המרדימים בשני חדרי ניתוח לא היו מומחים בהרדמה בכלל, כמו כן נמצאו ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה בניגוד להנחיות למניעת זיהומים. המנהלת הרפואית לא נכחה במרפאה וממלא המקום שלה לא היה בעל הידע הנדרש.
1: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: פסוקות ב-103 FM.
8: אל תשכח את התקווה.
7: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים, כאלה נמוכים ובלי צבעים, כי הגן שלנו סגור.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: 103 FM. סוכול מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, ולאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, לפיד יצא נגד ההתראה שפורסמה.
15: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. בכל מקרה, הבחירות יערכו במועדן, אין לאף אחד תירוץ לשבש אותן.
14: מפלגת הליכוד מסרה בתגובה לדבריו של לפיד כי ההודעה פורסמה שתי דקות בלבד לאחר סיום הפגישה עם נתניהו, ולכן נדמה שהוכנה מראש ללא קשר לסקירה הביטחונית שהוצגה. פרשננו ניר דבורי מזכיר כי במערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אך טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי, מדווח אלי הירשמן.
16: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים, על חלק מהשלטים נכתב שצהל הוא צבא האויב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה וגם אופר וינטר.
14: שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה לאחר שבחודש שעבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע. מדפחת עמליה דואק.
17: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות מחיר ליטר בנזין, 8 שקלים ו-27 אגורות. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד. כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר משמעם כ-30 מיליון שקלים מתקציב המדינה

0: מדי חודש.
1: משרד הבריאות מפרסם את הממצאים החמורים מבדיקת הפתע שנערכה בבית החולים הפרטי מדיקה בתל אביב, מה שהביא לסגירתו המיידית. כתבנו לעיני בריאות יואב אבן עם הפרטים.
2: אלו הם עיקרי הממצאים של משרד הבריאות, על פיו אחיות השתתפו בניתוחים ועשו פרוצדורות רק שרופאים יכולים לעשות. בנוסף לזה נמצא שם שימוש בניגוד לדין בתרופות נרקוטיות, כמו כן הרופאים המרדימים בשני חדרי ניתוח לא היו מומחים בהרדמה בכלל, כמו כן נמצאו ליקויים קשים בהתנהלות עם תרופות הרדמה בניגוד להנחיות למניעת זיהומים. המנהלת הרפואית לא נכחה במרפאה וממלא המקום שלה לא היה בעל הידע הנדרש.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורכת גל אשד ועד כאן מחדשות 12.

0: 7-9 של יום רביעי, למרות ההזהרה של נתניהו במערכת הביטחון, אין מידע קונקרטי על איום לקראת הבחירות. מיד יוסי יהושע עם הפרטים. אחרי הפגישה עם ראש הממשלה אמש, ראש האופוזיציה לפיד מבהיר, אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. מיד נהיה עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. שבוע לשבעה באוקטובר, ראיון מיוחד עם שורד השבי אלי שרעבי, שינחה את טקס הזיכרון הלאומי. אחרי שזומן לחקירה בגלל שצולם משתמש בטלפון בנסיעה, עיתונאי חדשות 13 רביב דרוק תוקף את המשטרה ומבהיר לא מתכוון לשתף פעולה, מיד הוא יהיה איתנו, וגם אברי גלעד שיוצא במתקפה נגד ראש הממשלה נתניהו ומאשים אותו בגל האנטישמיות הגואה ברחבי העולם. 7-9, אנחנו מתחילים
1: עכשיו. גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM

0: שבע וחמש דקות, 7:09 של יום רביעי, חול המועד סוכות, שלום ובוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: שלום ובוקר טוב, גדעון אוקו.
0: מה חדש, מה קורה, מה נשמע?
1: אני כועס עליך.
0: מדוע? בוא נפתח את זה.
1: כי אתה הדבקת אותי בנדודי השינה שלך.
0: מה אתה אומר?
1: כן?
0: לא
1: הלילה, יצאתי למיטה.
0: אתה שישן כמו בלוק?
1: יו, זה לא יומן, אתה מבין, אני כמה 45 וחצי שנה, שנים חייתי עד שהכרתי אותך. ואני מצאתי עצמי מתעורר הלילה ב3:30.
0: כן.
1: ומאז אני ער.
0: מה אתה אומר? זה קרה לך פעם?
1: קרה לי הרבה פעמים שאני מתעוררתי באמצע הלילה בנסיבות שונות, אבל אף פעם לא חושב שלא יכולתי לחזור לישון.
0: אוקיי, יש לנו הרבה דרכים לטפל בזה.
1: כן.
0: בטח, יש לי מלא טיפים וזה לא הכל עוזר, אבל כן, כן, לגמרי. יכול להיות שאתה יודע, יש לילות כאלה שפתאום רגע, יש כל מיני דברים שמעסיקים, מטרידים, רצים בראש, אבל אם זה מקרה נקודתי, אני חושב שעוד מוקדם לצאת פה בהכרזות, ואתה יודע.
1: טוב, אני מקווה שאתה צודק. זה התחיל מאיזה שעה של שכיבה במיטה, התגלגלות מצד לצד, כשראיתי שאני כבר בעייתי מדי לשותפתי לחדר, אז פשוט יצאתי החוצה, חשבתי על המחשב, כתבתי 80% מהטור שלי לסוף השבוע.
0: אתה רואה? תראה כמה זמן עברת בזכות הקיצה הלא טבעית הזו.
1: וכבר ב-6 בבוקר הייתי בבית הכנסת עם הלולה והתרוג, 4 המינים כולם.
0: אז אולי זה הכל היה בעצם רק כדי, אתה יודע, לאפשר לך את כל ה... תראה איזה לוז צפוף, כבר סיימת, 7 בבוקר כבר כל זה מאחוריך.
1: ממש.
0: התפללת, כתבת את הטור לסוף שבוע, תראה כמה זמן זה פינה לך, למה אתה מסתכל תמיד על חצי הכוס הריקה, אתה לי?
1: רק הבעיה שזה יסתכם בשעתיים וחצי, 3 עוד שנה, זה לא מספיק.
0: בסדר, אבל אני הרי מכיר אותך. תראה שאני, 9:05, שאני עוד עושה את סוף המבזק, אתה כבר מתחיל את השנץ שלך, על מי אתה עובד?
1: הלוואי, הלוואי, אני כל כך מייחל לזה.
0: די, די, אתה יודע טוב מאוד זה, אבל טיפ הכי, הכי רזת, פעם באת נעשה נשימות.
1: אני עושה, ברור, מדיטציה.
0: עושה נשימות?
1: כן.
0: מאוד מאוד עוזר, ויש עוד כל מיני טיפים, אבל נדבר על זה, אני לא בטוח שזה המקום. למרות שאם, אתה יודע, נראה לי שהרבה מאזינים, בטח מתמודדים עם העניין הזה. טוב, לא בא לי כאילו להשוויץ, אבל דווקא ישנתי מעולה הלילה. אני חושב שבימים שאני עושה גם 7:09 וגם אחרי זה 7:00 בחדשות 12, אני מגיע הביתה מפורק.
1: מפורק. כן, והיה לך אתמול שידור סוער, ראיתי.
0: היה שידור סוער, ופשוט בשעה 11 ומשהו כבר נהיה לי קרסתי, וקמתי ב-6 בבוקר עם השעון.
1: אני אגיד מילה לשידור הסוער, בעוונותיי הרבים, אתמול, באופן ממש חריג, לא צפיתי בך ב-7 בערוץ 12.
0: אני יודע שאתה משקר, אתה אף פעם לא צופה, אבל בסדר. רואה אותי רק בטוויטר,
1: אבל גם אתמול לא. ותקשיב באיזה עולם אנחנו חיים של תיבות תהודה, כי מצד אחד רץ ברשת קטע וידאו שבו לירן בן חורין, נכון, זה שמה המועמדת במפלגת
0: רע"מ? כן, לירן אבישר בן חורין, כן.
1: לירן אבישר בן חורין, מכה שוק על ירך את דוד פטר, מועמד הליכוד, מה שאתה יודע, עושה, באמת מעמידה אותו במקום, גם ברמת הזה שהוא מאיר לה, וזה איש שספציפית כמה פעמים אותי קטע בפטריוטים, והיא מעבירה אותו שיעור חינוך משמעותי מאוד, וגם בתוכן של הדברים של הדבר החזק, וזה אתה רואה חצי מהפיד בטוויטר אף על זה, וואו, איזה כיף לראות את זה. ואחרי כמה שעות קופץ לי בצד השני, מתפרש שגם בפיד ימין, אומרים, יואו, תראו מה פטר הזה עושה ללירן אבישר בן חורין, למרות שהוא רק עורך דין, איזה ידע והבנה יש לו בכלכלה. אז אותו קטע של לא יודע כמה, 5-7 דקות הם דיברו אחד עם השני, כל אחד מבסוט, בטוח שניצח את השני, וזה מלמד הרבה על החיים שלנו בעת הנוכחית.
0: כן, ואתה יודע, זה האימות הזה שערכנו אתמול, מזכיר לנו על מה באמת חשוב שנדבר, בזמן שיש, אתה יודע, כל מיני אנשים שמנסים כנראה לעשות ספינים לקראת הבחירות, ויש התרעות או אין התרעות, ועדכונים דחופים, והאם האופוזיציה נפלה בפח של נתניהו, מיד נדבר על הכל, אבל הלילה בחצות מחיר הדלק מזנק לשיא של כל הזמנים, וזה, אתה יודע, רק איזו אינדיקציה קטנה ליוקר המחיה בכלל, שהפך בישראל למשהו בלתי נסבל. אנחנו אחת המדינות היקרות, לא רק ב-OECD ובאירופה, בכלל בעולם. ואני זוכר את הסרטונים של נתניהו, עומד בתחנת הדלק, בבחירות של 22, מבטיח, אנחנו נטפל בזה, בארנונה ובחשמל ובדלק ובמזון. הכל נהיה הרבה הרבה יותר יקר, וצריך גם על זה לדבר, ולא רק כל מיני דברים אחרים, שבסוף הם איכשהו מכתיבים וקובעים למי נצביע.
1: אם אתה היום לפני חצות תלך לתדלק את מכוניתך?
0: לא, אבל סתם כי אני פרייר, אבל יכול להיות שכן, כי אני פשוט עושה את זה, כי מתי שהטנק שלי ככה הולך ומתרוקן, אני ממלא, אני לא באמת מקפיד והולך, אבל אתה יודע, זה מרגיז וזה חשוב, וצריך לדבר על זה, צריך לדבר על זה, אבל לפני הכל אנחנו רוצים לפתוח עם מה שעושה את מול כותרות לאורך כל הערב, אותן אזהרות של נתניהו שמדבר על כך שיש סימנים, שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לפני הבחירות, מיד באופוזיציה רועשים וגועשים ומבקשים פגישת עדכון דחופה, אבל אז אולי למישהו נופל על הסימון שיש כאן איזשהו ספין אולי של ראש הממשלה שמנסה ככה קצת ללבות ולחמם את השטח לקראת, ואיתנו עכשיו הפרשן הצבאי של וויין, של ידיעות אחרונות, של I-24, יוסי יהושע, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אז האם במערכת הביטחון מכירים איזושהי אינדיקציה יוצאת דופן על סימנים כאלה, של מישהו שינסה לעשות משהו כאן לקראת הבחירות?
2: תראו, כל העיסוק בהתראות ובמודיעין זה דבר מאוד מאוד מורכב, רגיש, ואנחנו למדים היום גם בדיעבד, כשעוסקים בהתראות מה היה לפני השבעה באוקטובר, אז פתאום כל אמירה של מישהו הופכת להיות התראה. עכשיו, התראה זה דבר מאוד מאוד מקצועי. להתראה יש עיתוי, יש תרחיש מאוד ספציפי שמתארים בו מה עלול לקרות, לרוב גם את הסיבות.
1: כן, יש התראה כללית ויש התראה נקודתית.
2: בוודאי, בוודאי.
1: אבל השאלה היא בסוף, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו בנימין נתניהו.
2: רגע, שנייה, אני רוצה, שנייה, תן לי. ואז אומרים, רגע, אני אמרתי שיהיה פיצוץ בעזה, אז רגע, יהיה פיצוץ, מה זה הפיצוץ בעזה? מה הוא? מתי הוא אמור היה לקרות? מי אמור היה ליזום אותו, אוקיי? זה היה אמור להיות לפני השבעה באוקטובר, אחרי, האם אתה, נגיד המצרים, שדלגו בינינו לבין חמאס כל השנים, וכל פעם שחקו את המשחק, האם באמת הניחו התראה, או שזו אמירה שאנשים אומרו לרגע שמתי התראה? לכן בדיון הזה, הוא מורכב, אנחנו ערב בחירות, ויש כאן שחקנים פוליטיים, ויש כאן ראש ממשלה שנמצא בקמפיין בחירות, שיודע לעשות שימוש גם עם הניסיון שלו, ומבין את הסיטואציה, ויודע גם לבחור את התפורה שאחרים לא יכולים לעשות.
0: בואו גם נדבר על הפריים, אמנם אנחנו ברדיו, יוסי, אבל מי שלא ראה את הסרטון, נתניהו עומד,
2: נכון, הולך עוד שחיל האוויר, עומד מאחורי מטוס קרב,
1: שזה פריבילגיה שעומדת רק לראש ממשלה ושר ביטחון, מכל המתמודדים.
2: בוודאי, בוודאי, ואז הוא מוציא את הסרטון ומפרסם אותו. עכשיו תראו, בואו נדבר רק שנייה על הסרטון. אני אצטנה ואומר, אני באמת, אני לא מכיר את הכל, צריך לקחת בחשבון, שגם אחרי שנפגשתי עם, נגיד, עם ראש אמ"ן, רח"ט מחקר, אלוף פיקוד, עם כל מי שצריך, בסדר? לא תמיד אני יודע הכל, ולא תמיד גם הם יודעים הכל, ולא תמיד גם משתפים אותי. אבל אני יכול לפחות או יותר לסרטט את מה שאני יודע ממה שאני שמעתי.
1: וואו, זה נשמע לי שמעכשיו מתחילים הדברים הכי חשובים שאתה הולך לומר לנו, כן.
2: תראה, אם אנחנו מסתכלים על הדבר הדחוף דווקא ובדווח הזמן המיידי, זה עזה. חמאס מנסה, ותרסמתי זה גם בימים האחרונים, לפני יומיים, במשהו יותר ספציפי. הוא פשוט מנסה לחטוף לנו חייל בקו הצהוב. הנה אני אומר את זה. אוקיי? זה משהו ספציפי. אוקיי? הוא מנסה לחטוף חייל בקו הצהוב, כי הוא מבין שהוא בלחץ, הוא רוצה לעצור את הסיכולים שאנחנו פשוט על בסיס יומי מורידים לו את כל, כמעט את כל מי שאנחנו רוצים, עם יכולות די מרשימות, והוא מבין שאם הוא יעשה את זה עכשיו, גם בתפיסה שלו, האמריקאים יבלמו את הכניסה שלנו לתוך רצועת עזה ולעשות את המלחמה הכוללת, ולא בטוח שזה יקרה, אוקיי? אז זה בתפיסה שלו, אתה שואל בטווח הזמן המיידי, זה האירוע הקרוב והדחוף, נדמה לי ששמעת לפני שבוע שבועיים בקולו את שר הביטחון אומר את זה, יש לי תחושה שברוב כלי התקשורת לא מבינים מספיק את האיום הזה ואת האירוע הזה, אוקיי? אבל זו התראה. זו התראה, ככה נראית התראה. הפיקוד הדרום, ויצא לי להיות של שום שם ולהסתובב בקו הצהוב, אתה מדבר עם החיילים, עם המפקדים, די ברור להם שזאת התראה, ולמען הערכים. עכשיו, האם הוא יצליח? אני לא יודע. האם צהל ידע לשחק מספיק טוב הגנה ולמנוע את זה? אני לא יודע, אני מקווה
0: זו התראה, זו התראה קונקרטית, יוסי, אבל אני כן מחבר את זה לדברים שהזכרת של שר הביטחון ישראל קאט, שמדבר על זה, וגם הם כנראה מגיעים אחרי תקופה שכבר דובר על האפשרות הזאת, כלומר, זה לא משהו חדש, נכון, החשש הזה?
2: לא, לא, לא, לא, גידל, לא, אני אומר לך חדש קונקרטי, לא חדש אמירה כללית. לא אמירה כללית, אני מדבר משהו ספציפי פה בעזה. עכשיו תשאל אותי, האם נתניהו דיבר על זה? אני לא יודע, לא נראה לי. אתה לא הולך למטוס חיל האוויר, מול מטוס חיל האוויר, ואתה מדבר על זה. כן. אם מה שאני מבין מהמנגינה של...
1: למה, אם יורשה לי, אני כרגע נכנסתי לתוך ההודעה המסוימת של לשכת ראש הממשלה, ואומרים שם ככה, יש לנו מילים מדויקות של נתניהו, כן? יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, בבסיס חיל האוויר, אני מסר לכם מסר, אל תתעסקו איתנו. אז ינסו לתקוף אותנו, אני רואה את חטיפת חייל חלילה, כחלק מה... נכנס תחת קטגוריה, ינסו לתקוף, לא?
2: יפה, זה ינסו לתקוף, זה אבל כבר קרה לפני שבועיים. זאת אומרת, שר הביטחון דיבר על זה, ובאופן ספציפי. עכשיו, אם נתניהו היה רוצה לדבר על עזה, שהיא התראה קיימת, והיא ודאית, אוקיי? וגם במונחים מקצועיים הוא יכול היה להגיד, תראו חמאס, דיר בלק, אם אתם תעשו את זה, משהו בסגנון של ישראל כץ, שר הביטחון, ומשהו כמו שפרסמתי השבוע, שגורם ביטחוני, שני גורמים הכי בכירים במערכת הביטחון, מסבירים מהי התראה, מה המשמעות, ומה אנחנו נעשה בעקבות המהלך הזה. אבל הוא השאיר את זה פתוח, ויותר כיוון למקום אחר. שני המקומות הנוספים שפתוחים בגדול, אחד זה חיזבאללה, אבל אל מול חיזבאללה אנחנו... הם יודעים מה פחות יותר הסיטואציה הקיימת, והאתגר המשמעות, הם לא הגיבו מול הליטאייר, ואגב, אם אתם רוצים להיכנס לשיקולים מול הליטאייר ובחירות ועיתוי, לא. קחו למשל את הדיון של לתקוף לא לתקוף ערב ראש השנה.
0: כן,
2: לפוצץ את זה, שזה דיון.
0: בוא נאמר מילה על היוש, יוסיק, אנחנו ככה לקראת סיום, אז מילה שלך על היוש.
2: אבל אני חושב שראש הממשלה שנייה, אליתם שנייה, אני חושב שראש הממשלה מכוון לאיראן. עכשיו, אל מול איראן, אני לא יודע מה נמצא לו בחומר, ואני צריך להיזהר גם ממיסקלקולציה בינינו לבינם. זאת אומרת, כשאתה מדבר ואתה מעלה כוננויות בשני הצדדים, אתה, אני מזכיר לכם, היה בעם כלבי. רגע לפני עם כלבי, האיראנים כבר היו ערוכים ודרוכים, ורצו לצאת במתקפה ולפתוח במלחמה, ואתה פתחת ראשון. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס למציאות כזו אחרת בינינו לבינם, שתוביל אותך, גם לא תכננת לאיזשהו אימות. שתיים, אתה יכול לגלות איזה משהו, או המודיעין יביא משהו, ואז זה מתחבר לדיון על הליטאייר, לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה. האם אני, נגיד, מזהם משהו, התפתחות בעולמות הטילים, בעולמות הגרעין, למשל, ואז אני מרגע, אני תוקף את זה עכשיו, אני לא מחכה כמו ראש השנה.
1: אבל זהו, יוסי, מה שאנחנו צריכים ממך, אז אתה המומחה, תגיד לנו, נתניהו עושה עלינו סיבוב פוליטי, או שזה באמת אובייקטיבי?
2: רגע, אני לא יודע מה יקרה עד אז, אני גם לא חשוף לכל החומר. והיה לי טייר, היה לי ברור, והצפתי גם את הדיון והוויכוח בתוך מערכת קבלת ההחלטות, האם לעשות את זה לפני החג או אחרי החג, כי אם נגיד היינו, הפיצוץ היה לפני ערב ראש השנה, ונגיד חיזבאללה היה מגיב, מה היו אומרים לצהל ולראש הממשלה? מה, לא יכולתם להתאפק יומיים? הרסתם לנו את החג? כל תושבי הצפון. עכשיו, אם יהיה אותו דבר לגבי הגרעין. עכשיו, דבר אחד אני יכול כן לומר לך.
0: משפט לסיום, יוסי.
2: משפט אחד. צהל לא יהיה כלי במשחק הפוליטי. אוקיי? צהל לא יהיה כלי במשחק הפוליטי.
0: זה משהו שאתה גם שומע מהמפקדים בשטח.
2: אמרתי דעתי, לא יהיה כלי במשחק הפוליטי. יש דברים שהוא לא יכול למנוע. כשראש ממשלה בא ומדבר, נכון? ראש ממשלה בא ומדבר במטוס, במחורי מטוס F-15, F-16, ומחתיים ילך אני לא יודע מה, לאיזה יחידה. הוא לא יכול למנוע את זה, בסדר? אבל, מבחינת קבלת ההחלטות, אני אומר לכם שקבלת ההחלטות, כפי שאני מבין אותה, תהיה הכי עניינית ומקצועית ונטולת כל שיקול פוליטי. זאת אומרת, אם ההבנה תהיה אצל מקבלי ההחלטות שחייבים להוריד את זה עכשיו, סכנה ברורה ומיידית, יעשו את זה עכשיו. אם ירגישו שיש כאן איזשהו ניסיון לגרור את מדינת ישראל לפעולה כזו או אחרת, לפי הבנתי, הדברים האלה לא יקרו. אז בהקשר הזה, אני, כמי שמכיר את המערכות ואת השחקנים ואת מי שעושה בהם שימוש, תומך על ראשי המערכת, גם אחרי שהחלפתי עם כמה מילים ממי שצריך בתקופה האחרונה, האנשים האלה יעמדו על המשמר ולא יכניסו את הפוליטיקה עד כמה שניתן לצבא במגבלות שהם יכולים למנוע זאת.
0: יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי, ידיעות אחרונות, ויינט, i24 News, תודה רבה לך על השיחה הזו, יוסי.
1: תודה. גדעון, בשולי הדברים אני שלחתי לך תמונה של נתניהו עכשיו כשמאחוריו המטוס F-15, אני בתור גורו הסטיילינג שלי, אני רוצה שתגיד מה אתה חושב על צבע הז'קט שלו, בעיניי קצת תמוה.
0: אני בכלל לא ראיתי שלאחרונה הם עברו לז'קט הזה, זה לא אחד פעמי עכשיו בסרטון, זה
1: כאילו זה קטע צבאי כביכול?
0: לא נראה לי, אני חושב שזה הלוק החדש שכנראה הסטייליסטית.
1: ירמי אומר לנו ג'יימס בונד, אבל כן.
0: אני פחות מתחבר, אני יותר אוהב את הקהים, אני מודה, גם באופן אישי וגם לראש הממשלה, אבל יכול להיות שמישהו שם מבין סטיילינג יותר ממני, אני לא יודע אם זה טיפ של...
1: בשבילי אין אף אחד שמבין יותר ממך סטיילינג, אבל...
0: אני מכיר לפחות אדם אחד, במקרה הוא גם איתנו על הקו, מתן כהנא, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אני לא יודע מה איתכם, כשאני רואה F15 אני לא רואה שום דבר אחר בסביבה.
1: זה לא מפתיע, ושתיים, גדעון, אני אספר לך שכמה וכמה פעמים פגשתי את מתן כהנא באולפני טלוויזיה, כשסנדלי שורש לגופו, אז בואו...
0: למה אתה מגלה? למה אתה מגלה? מה שקורה מתחת לשולחן זה סוד אצלנו באולפן, אנחנו לא, אתה יודע, בוקסר, סנדלים, עזוב. כן, מתן כהנא, טוב, מיד נדבר על ההבטחה של אייזנקוט, אבל כן אני רוצה לחבר אותך לסוף הדברים של יוסי יהושע, אבל השיחה שאיתה פתחנו, וכל הסערה אתמול סביב אותן הזרות של נתניהו, שצריך לומר ביושר, בהתחלה, האופוזיציה, גם אתם, אולי אתם אפילו הראשונים הייתם ככה, כן, אני חושב ליפול לתרגיל הזה ולבלוע את הפיתיון של נתניהו, ולרוץ איתו לדרוש שיחת עדכון מהירה, אחר כך מתעשתים, מבינים שיש כאן איזשהו ספין פוליטי. אתה מאמין לנתניהו? יש באמת משהו קונקרטי שצריך להדיג אותנו?
3: תראו, גם עמיחי בעצמו שאל לפני רגע את יוסי יהושע אם זה עניין פוליטי או לא. אני לא מאמין לנתניהו נקודה. נתניהו מוכיח כבר שנים שאי אפשר להאמין למילה שיוצאת מהפה שלו. נתניהו הוכיח כבר בשלוש שנים האחרונות שהוא לוקח שיקולים פוליטיים גם תוך כדי מלחמה. אנחנו יודעים היטב שיש פה חלקים גדולים מבין אזרחי מדינת ישראל שחוששים מאוד שנתניהו יעשה כל טריק וכל שטיק כדי לא להפסיד בבחירות האלה, כולל אפילו דחייה של הבחירות. ולכן כשהוא אומר משהו כל כך דרמטי, מן הראוי שהוא ישתף את ראש האופוזיציה בדברים, כדי ש... אתה יודע, אפילו כדי להגביר את האמון של העם בדבר הזה. לנתניהו, הרבים בעם פשוט לא סומכים על מילה שהוא אומר. הוא
0: יכול להיות, אבל בסוף הוא מוכיח שכשהוא רוצה לקבוע סדר יום, הוא עושה לכם בית ספר, כי אתם רוצים שידברו, אתה יודע, על הגיוס וההשתמטות, והוא רוצה לדבר ביטחון, כי זה כרגע יותר...

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ואנחנו לא אמרנו שזה לא נכון, אמרנו בוא, אתה הרי ידוע כשקרן, בוא תסביר לנו במה מדובר.
2: אוקיי, בוא נדבר על הבטחת אייזנקוט. אנחנו פחות מחודש לבחירות, וראש השבק דוד זיני מחליט לא להצמיד לאייזנקוט וליעיר גולן הבטחה, את מהבטחי יחידה 730, וזה למרות ההמלצות של הוועדה המייעצת, כן, להבטח את גדי אייזנקוט. אז איך אתה מסביר את זה? איך אתה מבין את זה?
1: אז בעיניי זאת החלטה מאוד תמועה. אני רק רוצה להדגיש שוב, אייזנקוט לא חושש והוא לא מפחד. אתה יודע, אייזנקוט התמודד עם אויבים יותר גדולים מאשר כל מיני טרולים שמסתובבים וצועקים עליו ברחובות, ויחל להם. אנחנו פשוט חושבים שהמחיר לדמוקרטיה הישראלית, אם חס ושלום משהו יקרה למתמודד על משרת ראש הממשלה, הוא מחיר שהדמוקרטיה הישראלית לא רוצה לשלם אותו, חס ושלום, חס ושלום. הייתה פה ועדה מקצועית, ועדה שאני בזמנו גם הייתי חלק ממנה כשהייתי שר. היא קיבלה החלטה, היא הבהירה המלצה. תמוה בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט.
2: איך אתה מסביר אותה? איך אתה מסביר אותה?
1: לא נמנע מאיתנו להמשיך את הסיורים שלנו בכל מקום.
2: איך אתה מסביר את ההחלטה הזו של דוד זיני?
1: אני לא יודע, אתה יודע, אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר מעבר, אבל בסוף יש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה המייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי.
3: לא, אבל זהו, מה זה מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי? אתה מעלה על דעתך שדוד זיני, ראש השבק, עושה שיקול לא ענייני?
1: לצערי הרב, היום במדינת ישראל, ברמת החשדנות של צדדים פוליטיים זה כלפי זה, הטענה הזאת היא ברגע שהיא עולה לאוויר, היא קיימת. אני, שוב, ממה שאני זוכר את דוד זיני, הוא לא כזה, אבל אני לא יודע באיזה מערכת לחצים הוא עומד, אני לא יודע מה קורה. עובדתית, אנחנו רואים את המצב, אנחנו רואים שברחוב מתחיל להיות מסוכן למועמדים להסתובב, והנה רק שבוע שעבר זרקו על נפתלי בנט מלחייה במסעדה. לך תדע איזה מטרוללים מסתובבים ולאן זה יכול להגיע.
3: כן, אבל לא, זה שיש מטרוללים או אלימות שגואה ולחץ שסיר הבחירות או גולש, אנחנו מרגישים כולנו. אבל שוב, אנחנו מדברים, אנחנו צריכים עוגנים כלשהם, איזה נקודת משען בסיסית. השבק הוא אחד כזה, ודוד זיני כראש השבק. אם אתה, אתה יודע, גם בלי קשר, אתם משתייכים לאותו שבט בישראליות באופן כללי, הציונות הדתית, אתה אומר, אני לא בטוח שהוא...
1: אני לא רוצה להגיד מה, אני אומר שיש פה החלטה שהיא על פניו מאוד מאוד תמוהה, ומה שנקרא חובת ההוכחה היא על דוד זיני. אני חושב שטוב היה עושה אם היה, אפילו כדי להשקיט רגע את הלשונות האלה, טוב היה אם יקבל החלטה אחרת.
2: דוד זיני יוכל להישאר ראש השבק אם אתם תרכיבו את הממשלה הבאה?
1: דוד זיני בוודאי הוא ראש השבק, הוא ראש שבק שנבחר בצורה, אפילו בית המשפט קבע שהוא נבחר בצורה חוקית, ולכן הוא ימשיך בתפקידו כראש שבק, כל עוד הוא ימלא את חובותיו כלפי מדינת ישראל. אני יודע להגיד לך שגדי אייזנקוט כל פעם אומר שהוא לא מחפש נאמנות כלפיו, הוא מחפש נאמנות כלפי מדינת ישראל, וכל עוד זה מה שיהיה, אז הוא ימשיך להיות ראש שבק, אין לך שאלה בזה.
2: אלוף משנה במילואים מתן כהנה, ישר עם אייזנקוט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: יום טוב, יתרוס.
3: תודה.
2: אנחנו עושים הפסקה קצרה, ומיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: 103 FM.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.

בעולם. מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב69.90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב69.90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
9: עכשיו 7:30, אנחנו רואים שלום לניר חפץ, לשעבר דוברו של ראש הממשלה נתניהו.
10: בוקר טוב.
9: אז תודה, מנסים ככה מאז אתמול להבין מה עומד מאחורי ההודעה של נתניהו, אותן הזרות על התראות ביטחוניות של מישהו שינסה לעשות כאן משהו לקראת הבחירות. במערכת הביטחון לא מכירים מידע חדש קונקרטי, כך לפחות אנחנו שומעים מהכתבים הפרשנים הצבאיים. איך אתה מבין את מה שקרה כאן אתמול? איך אתה מפרש את זה, ניר חפץ?
10: תשמע גדעון, קודם כל אני מנחש שגם אתה וגם עמיחי פשוט נפלתם מהכיסא מרוב הפתעה, כשהתברר לכם שאף אחד במערכת הביטחונית והמודינית לא שמע על התראות כאלה. תודו שזה פלוט הדהים אתכם.
11: מודים. לא, אני אומר באמת, אני עדיין לוקח, אולי אני מכיל על עצמי תמימות באופן, אני מכריח את עצמי, ועדיין אתה מקווה שפחות מחודש לפני בחירות, כשכל הגזרות על סף רתיחה, ראש ממשלה לא ייקח מטוס קרב ויהפוך אותו לתפאורה צינית לחלוטין שאין בזה שמץ של אמת.
10: נשמע, נכון, עמיחי, וגם, אתה יודע, יכול להיות שהנושא האמיתי של מערכת הבחירות הקרובה היא על האם אנחנו שמים איזשהו גבול לעידן הציניות, שבאמת כבר עברה כל גבולות, אתה יודע, שמענו רק לפני יומיים את ההתבטאות של בונצל, אתה יודע, זה עובר הרי כל גבול, ואנחנו רואים גם את השילוב של ברדוגו ברשימה, והרשימה מאוד ארוכה, אבל, בוא אני אספר לך מהם העובדות. בתקופת מערכת בחירות, אני אומר לך את זה כעובדה שאין עליה עוררין, הסדר היום של המטה והצרכים של קביעת אג'נדה, של העברת המסרים שאתה רוצה לקהלי היד שלך, משתלטים על הלוז של ראש הממשלה באופן טוטלי. אתה יודע כמה פעמים אני בתקופת מערכת בחירות, אגב לא רק, אבל במערכת בחירות זה מאוד מאוד קיצוני, פשוט השתלטתי על הלוז ולקחתי אותו או לבסיס צהל, או אם הייתי עובד מדינה...
9: אבל איך זה עובד? רגע, אני רוצה נרחפת שתכניס אותי באמת לחדרים הסגורים בלשכת ראש הממשלה, חודש לפני הבחירות, קמים בבוקר, היועצים הקרובים של ראש הממשלה, שעה מוקדמת כנראה, לפני שכולנו מתחילים את היום, חוץ ממי שמשדר ברדיו נורא מוקדם, ואתם אומרים מה, איך היום אנחנו קובעים סדר יום, איך אנחנו היום משתלטים על השיח?
10: בדיוק תיארת את זה ככה, זאת אומרת, הם יודעים כבר שפה במקרה הזה זה כבר יותר מיום יומיים, האג'נדה היא לא האג'נדה שנוחה לנתניהו. הטיסה הזאת, הבעולה והחצי סודית שחשף ירון אברהם ל-MBZ, האג'נדה לא טובה, ואז פשוט מתיישבים ואומרים, איך משנים את האג'נדה כדי שהיא תהיה בתוך הקומפורט זון שלנו. עכשיו, גדעון, לראש ממשלה יש סל עצום, זה כל כך פשוט להשתלט על האג'נדה, מדוע? כי הנה, למשל, הוא היחיד שיכול בעצם להכריז באמצעות הקבינט על מלחמה. ויש עוד הרבה מאוד מידעים והחלטות שרק ראש ממשלה יכול לעשות.
9: הוא גם היחיד שיכול להיכנס לבסיס חיל אוויר ולהצטלם ליד מטוס קרב?
10: בדיוק, בדיוק. ושלא יהיה לך, אתה יודע, יכול להיות ספק קטן, אבל אני בתוך תוכי כמעט בטוח שהנסיעה הייתה בשביל הצילום הזה והאמירה הזאת שתוכלנו מראש. למה? כי עשיתי את זה בעצמי איתו. הרבה פעמים, אני יודע איך זה קורה בתקופה.
11: אתה זוכר דוגמה ספציפית לנסיעה כזאת שהייתה לא עניינית שהיית מעורב בה?
10: אם אתה יודע, היית נותן לי עכשיו איזה 5 דקות לשאת בבית ולחשוב, אז הייתי נזכר, כי זה היה...
9: כך 5 דקות נרחפת, תחזור אלינו, אנחנו כאן עד 9.
10: אבל לא, באמת שהיו הרבה מאוד מקרים שפשוט נוסעים בשביל ה... אתה יודע, גם טסים, לוקחים, הרי הרבה פעמים מסוק של חיל אוויר, מטיס אותו, טסים בשביל התמונה הזאת.
11: אני חייב להבין את רמת הצינות. אתם אומרים לעצמכם אחד עם השני בקבוצת וואטסאפ או בשיחה אתה והיועצים האחרים ועם ראש הממשלה, הנה בואו תראו אנחנו עושים פה קטע עכשיו, מטריחים את חיל האוויר בשביל הקמפיין שלנו, או שאתם לעצמכם מספרים סיפור שזה כאילו באמת אירוע עם כל בריטון?
10: לא, תראה, קודם כל אתה יודע שמאז שאני עזבתי בשנת 2018 ועד היום רמות הציניות, את הרכיב שחקים, אנחנו לא נמצאים באותו עולם של פייק ניוז אז והיום, ולא באותו עניין של פילוג ומחנאות ומיתוג חצי עם כבוגדים וכו'. אבל לשאלתך, האם בתקופת מערכת בחירות מחליטים שנוסעים למקום מסוים, כולל בסיס חיל האוויר, ואז ברור, איך ראש ממשלה מגיע, ואם הוא נוסע בשיירה שלו ולא, אז לא עוצרים את התנועה בכל מקום, וזה לא, ואם הוא הולך לכותל לפני כמה ימים, זה לא עולה 1.5 מיליון שקל לקופת המדינה.
11: כן, אבל לא, אני שואל על השיח הפנימי אצלכם בלשכה, כן, האם אתם אומרים לעצמכם, וואלה, אנחנו ננצל את זה, אתה מסוגל אז ברמת המודעות שלך, לומר עצמך, כן, הנה, עכשיו אני עושה שימוש פה בחיל האוויר לטובת הקמפיין, או שאתה מספר לעצמך סיפור אידיאולוגי?
10: השיח הוא לא כזה, השיח הוא נלך, או נטוס, לתוך העניין לחצרים, או לא חשוב איפה שזה לא יהיה, ושם על רקע המטוס, ראש הממשלה ייתן הצהרה כזו וכזו, וזה ידוע מראש מה הצהרה שהוא ייתן, והוא יודע שהוא טס בשביל זה. עכשיו שם, הוא כמובן עושה גם פגישות במרכאות פעולות ענייניות, ויכול להיות גם שגם עולים נושאים חשובים על הפרק. הרי עמיחי, כאשר הוא טס ל-MBZ, אוקיי? אנחנו מעריכים שהוא טס לשם בשביל לנסות להוציא מנו את הכחשה וכך הלאה. מה אתה חושב שהוא לא דיבר איתו על נושאים נוספים? אתמול יורם כהן התראיין לגדעון ואמר לו שדיברו שם כנראה על נושאים נוספים. ברור שהוא דיבר על נושאים נוספים. אתה כעיתונאי ומאות אלפי המאזינים שלכם עכשיו, כמה פעמים הלכתם לפגישה כשרציתם לחלץ איזה מידע או להשיג הסכמה מצד השני, אבל התחלתם את השיחה בהמון נושאים אחרים שמעניינים את הצד השני?
9: אז לך אין ספק, לך אין ספק שהעיתוי של הפגישה הזו עם MBZ חודש לפני הבחירות קשור לפרסומים על אותה התראה שעוברה לכאורה לנתניהו ערב 7 באוקטובר.
10: אני לא יכול להגיד שאין לי ספק, אבל זה כל כך מחשיד. למה טסו במטוס פרטי? מדוע ניסו להסתיר את זה מהתקשורת? מדוע יומיים או שלושה אחרי שהוא חזר לשם אתמול הגיש עורך דינו, עורך נזרי, את התביעה נגד עיתון הארץ וכו'? אז אתה יודע, אם ביבי היה נוהג להגיד לנו את המשפט, באנגלית אגב, ביחד עם דרמר, שאם זה נראה כמו ברווז, הולך כמו ברווז ומגעגע, זה ברווז. הוא אמר את זה.
9: טוב, לסיום, ניר חפץ, חודש לבחירות, אני חושב שלא דמיינו שנתניהו והליכוד יגיעו אליהן במצב כזה, יחסית סביר, לא כמו שהם היו רוצים, אבל באמת כן נותנים פייט ובינתיים מצליחים לחסום את הגוש שממול. איך נתניהו הולך ככה לנהל את החודש הקרוב? מה הדברים שחשובים לו? איפה הוא עדיין יכול אולי לשלוף איזשהו שפן רגע לפני הבחירות?
10: ראשית, ראית דוגמה ב-24 שעות האחרונות שהוא הצליח לסובב את ה... את האג'נדה ואת השיח במרכאות לטובתו, של איפה שנוח לו, שהוא רוצה, שהוא רוצה לדבר אל הקהל שלו. אז הוא ידע לעשות את זה שוב ושוב, ויותר טוב ככל שהבחירות התקדמו. וכן, מה שחשוב במערכת בחירות זו המגמה. אם המגמה כרגע, שבה גוש השינוי כל הזמן ככה מנסה להתדפק על דלתות ה-60-61, התהפכה, ועכשיו זה כבר יותר מתקרב לאזורים של השוויון, ואם נעצרה מגמת העלייה של אייזנקוט, ונתניהו טיפ-טיפה מתחזק, אז זוהי מגמה. ונתניהו עובד במערכות בחירות על המגמה, כי המגמה בעשרה ימים האחרונים היא זו שתכריע. אז נחכה ונראה.
9: מחפץ, דוברו, יועצו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, תודה לך על השיחה הזו.
10: תודה רבה.
12: תודה.
9: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה נדבר על האירועים האחרונים, הפרעות האלימות הקשות ביהודה ושומרון, מתפרעים רבים, מעט מאוד עצורים, וגם לוחמי מג"ב שנפצעו שם באירוע הזה, פרסומות וחוזרים.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
13: 103 FM.
14: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
17: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
18: אבל למה בלילה?
17: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
19: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
20: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עקוב ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
21: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
22: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
21: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
23: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
24: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
25: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: 103 FM.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM.
9: עכשיו 7:42, מצטרפת אלינו נורית יוחנן, Times of Israel. שלום, בוקר טוב.
28: שלום, בוקר טוב.
9: אז אירועי הפשיעה הלאומנית מתרחשים כמעט בכל יום, אבל המראות בג'לוד ליד שכם, זה משהו לדעתי שלא ראינו עד היום, נכון?
28: נכון, אני חושבת אבל שזה לא ראינו, לא דווקא במובן שאולי הציבור יחשוב עליו. זאת אומרת, מה שקרה שלשום בלילה לא היה חריג, או לא היה פעם ראשונה שזה קורה ש100 מתנחלים לפי דובר צה"ל, לפי הפלסטינים שהיו שם קצת יותר, תוקפים פלסטינים. אני חושבת שמה שהחריג זה שזה קרה תוך כדי איזשהו ניסיון של כוחות מג"ב לקיים פסיקה של בג"ץ. זאת אומרת, להחזיר משפחה פלסטינית שגורשה מהבית שלה בסוף יולי, ניסו לקיים החלטה של בית משפט, בעצם להחזיר אותה לבית שלה שבו הם גרו 8 שנים, ואז התחילו הפרעות האלו, ושלושה שוטרים אגב נפצעו. זאת אומרת, אני חושבת שזה החריג פה, שהיה איזשהו ניסיון ככה להפוך את המצב, או לשנות משהו בשטח, וההתנגדות הייתה מאוד גדולה.
11: אז את אומרת שהחריגות או האסקלציה זה בעצם... כשהחבר'ה האלה מרגישים כבר אומץ בזמן שכוחות הביטחון מנסים לעשות איזושהי פעולה, מנסים למנוע אותה בזמן אמת, זה אם אני מנסה לדייק.
28: נכון, וגם אני רוצה להגיד, בסוף צריך רמה של תיאום, זאת אומרת, ראו הודעות שהופצו בוואטסאפ במקומות אחרים, שקראו להגיע באותה שעה לג'לוד, לקצה הכפר, לבית שאליו הם ניסו לחזור, זאת אומרת, זה לא ש100 איש נמצאים בבית הזה בכל רגע, הם התקבצו, זאת אומרת, אתה צריך לתאם ולארגן ולוודא שהם יגיעו, וכאמור, לפי דובר צהל, העבירו צמיגים, ידעו אבנים, להבנתי צהל השיב שם ברימוני הלם, בסופו של דבר, המשפחה חולצה, כן, לא היו נפגעים שם, בקרב הפלסטינים, נפצעו שוטרים, אבל הנזק נגרם, זאת אומרת, שרפו את הרכב שאיתו המשפחה הגיעה, שרפו את הבית, את אותו בית שהם ניסו לחזור אליו. זאת אומרת, בסופו של דבר, כן, האלימות כן הגיעה גם אם לא ממש לפלסטינים עצמם, ושוב, זה פשוט בגלל שהיה איזשהו ניסיון בשטח להפוך את המצב, להחזיר את המצב לקדמותו, לבטל.
9: צריך לומר, יש 100, או תלוי לפי חלק מהדיווחים, גם אתמול שמעתי 200 פורים יהודים שמשתתפים בפרעות האלה, ובאמת תוקפים ופוצעים שוטרים אגב, ומציטים רכבים ואת הבית. יש רק 2 או 3 עצורים, ואני שואל אותך, נורית, האם זו... אוזלת יד של השבק ושל המשטרה, שזה פשוט רוח המפקד שמגיע מלמעלה?
28: אני חושבת שזה שילוב, זו שאלה מורכבת, אבל יש פה גם שילוב, אני לא חושבת שזה דרך רוח המפקד במובן של השוטרים שנמצאו שם.
9: לא, לא, לא, לא, אני מדבר על שני השרים המאוד חזקים ודומיננטיים בממשלה, שאני חושב מאוד נהנים מהתמונות האלה, וגם לא באמת עושים שום דבר כדי לעצור אותן.
28: נכון,
11: מי הם שני השרים? אני מדבר גם על סמוטריץ' וגם על בן גביר?
9: יש לך ספק?
11: לא, בוא נגיד שלגבי סמוטריץ' ודאי שיש לי ספק.
28: אני אגיד כך, אני לא חושבת ולא טוענת ולא מבקשת לטעון שהם מממנים אלימות, נגיד את זה ככה. אבל סמוטריץ' ובן גביר, סמוטריץ' פשוטו גם כשר אוצר, מממן כל מיני אלמנטים במאחזים. זאת אומרת, נאשר הקמת מאחזים חדשים, מממן טרקטורונים...
9: כל הריינג'רים האלה שאנחנו, כל הריינג'רים שאנחנו רואים בכל פרעות כאלה, בכל סרטון, בכל זה, זה ריינג'רים שקנה להם סמוטריץ', מה השאלה?
11: לא, זה ודאי, אבל מה זה קנה להם? זה נחשב, אתה יודע, נדרשת פה איזה דקות כזאת, מפעל החוות סמוטריץ' גאה בו, זה הקמפיין שלו, זה ההישג הגדול שהוא משווק למגזר, זה חד משמעית. מצד שני, לקחת את זה גם לאירועי האלימות ולהגיד שמהם הוא נהנה, את זה אני לא מוכן לקבל. זאת אומרת, אני גם, אתה יודע, מהיכרות עם האיש. אני חושב שהוא גם מבין שזה בסוף נזק גדול הרבה יותר למפעל הזה של החוות, אירוע...
9: הוא עושה מספיק של... כדי לעצור את זה, כדי לטפל בזה, גינויים אמיתיים או גינויים רפים, כמו שנתניהו אומר בסוף, זה קומץ, אבל זה לא טרור, וזה, אתה באמת שומע את סמוטריץ'
11: כן, לא ראיתי, בוא נגיד שלא ראיתי אותו מסתער ומסתער על הסוגיה הזאת.
9: טרור יהודי שצריך לגדוע של... ולטפל בו, אני לא שמעתי אותו עד היום, בן גביר עד היום לא אמר מילה, אז אני חושב ששניהם
28: יותר
9: לא...
28: יותר מזה, בן גביר להבנתי אתמול היה בביקור באיזושהי חווה, ודיבר על שאין שטחי A, B ו-C. כן. שוב, זה לא עידוד של האלימות של שום, אבל זה אומר מה החזון. חזון הוא לא בא.
11: לא, אבל שוב, אני אנסה לדייק פה, אני חושב שלגמרי מותר לאדם שיהיה לו חזון מדיני, שגם אם זה לא לטעמכם, שמותר לו שיהיה לו חזון שאין שטחי A, B ו-C. מותר לו, יעמוד לפחות
28: הציבור. השאלה היא מה המשמעות בפועל.
11: יבחר כן או לא.
28: האם יש פה איזשהו דיבור על מה יקרה לאנשים שגרים שם, שזה כיבוש
11: שיעור. אבל זהו, זה בדיוק העניין. בתוך זה להכשיר... בתוך זה להכשיר אלימות של מיליציות, של פורעים, של אנשים שהספסוף שבאמת נטפל לחפים מפשע, אז אני אומר, בין הזכות של כל אדם, בטח של פוליטיקאי, שתהיה לו מדיניות, לבין ההכשרה ולו בקריצה של אלימות, יש פער גדול, וזה, פה את זה נסה, כן, ראיתי, בן גביר בעצמו פרסם את התמונות מאותו ביקור במאחז שאת מתארת. אני רק אומר, בעיקר אני שם פה כוכבית גדולה לגבי השיעור של סמוטריץ' לכל הדבר הזה, אבל...
9: סמוטריץ' מכנה את זה טרור יהודי? או שהוא מדבר על קומץ, פורעים, בשוליים? הוא אומר את המילה טרור יהודי?
11: לצערי גדעון סמוטריץ' לא מתעניין אצלנו הרבה זמן, אז אני לא...
9: אבל הוא מדבר הרבה וכותב הרבה כשהוא רוצה, אני לא זוכר שהוא השתמש בביטוי הזה טרור יהודי, כשמדבר על הפרעות האלימות האלה.
28: אבל אני רוצה להגיד עוד נקודה שקשורה למשהו בשטח. בסוף, ברגע האמת, ברגע כזה, שנניח כבר באים 100 פורעים, מתקבצים על כוחות, צריך להפעיל כוח מאוד מאוד גדול כדי שהאירוע הזה לא יסתיים בחילוץ ואז שיסרפו את הבית, אלא לצורך העניין אתה רוצה למנוע מאנשים להתקהל סביב הבית. אני אומרת, אני לא מזלזלת בזה בכלל, אני אומרת, זה מאוד קשה לצבא להפעיל כזה כוח נגד אזרחים שלו, נגד אזרחים ישראלים. חיילים לא בנויים לזה, הצבא לא יודע להתמודד עם זה, זה גם חלק מהעניין. בסוף הממשלה, ההנהגה, גם הצבאית אבל גם המדינית בעיני יותר, הביאה למצב שכדי למנוע אירועים כאלה צריך להשתמש בהרבה כוח נגד אזרחים ישראלים, וזה משהו שאני לא יודעת אם אפשר, אני אומרת את זה קצת בפסימיות, אני לא יודעת אם אפשר לעשות בשטח כבר בשלב הזה. זאת אומרת, אני לא יודעת אם אנחנו מסוגלים, גם מבחינה ציבורית, להביא למצב שחלילה משתמשים אמצעים מאוד אלימים נגד אזרחים ישראלים. וזה גם חלק מהסיפור בסוף המצב שבו אנחנו נמצאים.
9: נורית יוחנן, כתבת פלסטינים ועולם ערבי, טיימס אוף ישראל, תודה לך על השיחה הזו, נורית.
11: תודה.
28: תודה.
9: מיד נהיה עם מיכל פעילן, פרסום מעניין ומטריד לקראת הבחירות. פרסומת אחת, ואנחנו מיד חוזרים.
0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
9: שלום לכתבת הרווחה של חדשות 12, מיכל פעילן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
9: פרסום שלך לקראת הבחירות, וגם במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, מחסור חריף בעובדים סוציאליים, הרבה מאוד משרות לא מאוישות. מה הפרטים, מיכל?
1: כן, אז בעצם לפי הנתונים של איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, אנחנו מדברים על 2,500 משרות שלא מאוישות. אני אנסה רגע להסביר מה זה אומר. אם אנחנו מסתכלים למשל ברשויות המקומיות, זה אומר כרגע שכל עובדת סוציאלית, כל עובד, מטפל בממוצע ב-200 משפחות, אוקיי? נראה לי שמיותר להסביר מה ההשלכה של זה על משפחות שצריכות
9: עוד פעם, אולי תחזרי על הנתון הזה, כי הוא באמת משהו שצריך לשמוע פעמיים כדי להאמין.
1: כל עובדת סוציאלית ברשויות המקומיות מטפלת בממוצע ב-200 משפחות.
9: טכנית, איך זה אפשרי?
1: אני רק אתן לך עוד נתון אחד שתבין. אם אנחנו מסתכלים למשל על אגף השיקום, בסדר? על טיפול בפצועי מלחמה, אז כבר שם עובדת סוציאלית מטפלת ב-1,000 תיקים בממוצע.
11: זה מבין עובדי משרד הביטחון, את אומרת?
1: זה כשאנחנו הולכים, כן, לאגף השיקום, לטיפול בפצועי מלחמה, בפוסט-טראומטים. זה לא רק טיפול כמובן נפשי, זה גם טיפול פיזי. אנשים צריכים פתרונות, מישהו שילווה אותם, שיעזור להם במציאת תעסוקה.
9: אבל אם לעובדת סוציאלית יש 1,000 תיקים, שוב, אני מנסה רגע להבין בפרקטיקה בסוף של החיים, מה זה אומר? איך היא מצליחה ללוות במקביל?
1: מה זה אומר, גדעון, שאף אחד לא מקבל טיפול. זה מה שזה אומר בצורה הכי פשוטה. שהדבר היחידי שעושים זה לכבות שריפות. אתה יודע, אני מקבלת את זה גם הרבה פעמים מהצד השני, שאנשים באים ומתלוננים, אומרים, אני ממתין חודש עד שיחזרו עליי עם תשובה, חודש זה במקרה הטוב, כן? כדי שמישהו בכלל יתייחס. אין טיפול. כשעובדת סוציאלית צריכה ללוות 200 משפחות, הן לא מקבלות טיפול. אני גם רוצה שתבינו, אני חושבת שבתפיסה של הציבור הישראלי, הרבה פעמים כשאומרים עובד סוציאלי ושירותי רווחה, אנשים חושבים שזו אוכלוסייה מאוד מסוימת. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על סוציו-אקונומי נמוך, נשים שסובלות מאלימות, זה בערך התפיסה של הציבור, אבל זה ממש לא המצב, בטח לא ב3 שנים האחרונות. המעגלים שמקבלים תמיכה סוציאלית גדלו בצורה משמעותית. אנחנו מדברים כמובן על מי שהיה מפונה מהבתים, יש עדיין אנשים שלא חזרו לבתים שלהם, אנחנו מדברים על מילואים ניקים, על משפחות מילואים ניקים, אנחנו מדברים על אנשים שבעקבות המלחמה נאלצו לעזוב את העבודה. זאת אומרת, המעגלים מאוד מאוד גדלו, נוער שנכנס למעגלים של סיכון, לא ממצבים סוציו-אקונומי נמוכים.
9: מישהו מיכל מהמפלגות שמתמודדות עכשיו בבחירות עוסק בנושא, מדבר, מבטיח, מציג איזושהי תוכנית כדי לטפל במשבר הזה?
1: אז תראה, מהשיחות שאני מקיימת עם האיגוד, אין כרגע, זאת אומרת, למשרד הרווחה, אני צריכה לומר, יש תוכנית, לאורך השנים האחרונות, של כן הגדלת התקנים בעקבות המלחמה. זאת אומרת, לנסות ולייצר עוד תקנים, כדי להקטין את העומס. אבל הבעיה היא שלא מצליחים להביא אנשים. לא מצליחים להביא אנשים. אחד, כמובן, כי השכר נמוך. אבל בעיקר בגלל המציאות, שתחשוב, אנשים הולכים לעשות את העבודה הזו, באמת במקום שהם רוצים לייצר טוב, הם רוצים לעזור, הם רוצים לשנות. ואז הם מגיעים לעבודה הזו, והם רואים שהם לא מצליחים לעשות את מה שהם רוצים, שהם רק מכבים שריפות. ואני בכלל לא מדברת רגע על השכר הנמוך, אלא אני מדברת על תנאי העבודה, לא מספיקים, על היחס. הבעיה היא הרבה יותר גדולה מלייצר עוד תקנים. אתה רוצה, אפשר להשוות את זה רגע לנושא של המורים, כן? אבל במורים, בכל הנושא של החינוך, יש איזושהי הבנה כמה המקצוע הזה חשוב. כמה אנחנו צריכים להשקיע בו, כמה אנחנו רוצים מורים טובים. באיפשהו בנושא של הרווחה, אני חושבת שלא מבינים את זה, כמה זה החוסן של החברה. זה החוסן של החברה, העובדים הסוציאליים, העובדות הסוציאליות, לאורך השלוש שנים האלה, עמדו בחזית. הראשונות שהגיעו
11: מה את שומעת מידך מאנשי המקצוע, מאיגודים של אנשי המקצוע, יש להם איזושהי תוכנית לעשות איזה עיצומים, או לא יודע מה, לנער את המערכת, לנער את כולנו?
1: אז המציאות כרגע היא שמחכים לבחירות כדי באמת שיהיה שר רווחה, שאפשר יהיה לעבוד איתו ולשבת מולו בתקווה שתיבנה תוכנית מתאימה. שוב, מבחינת לוחות זמנים צריך להבין, תחשבו שעד שיהיו בחירות וכנס שר רווחה לתפקיד ולמד את המשרד, אנחנו לא מדברים על החודשים הקרובים.
9: צריך גם להגיד, זה לא אחד המשרדים והתיקים שככה נלחמים עליו, נכון? בחירוף נפש. זה תיק יותר קשה, מורכב, תובעני, וגם לא מתגמל כפוליטיקאי.
1: זהו, לא מתגמל כפוליטיקאי, זה נכון. אבל אני באמת, יצא לי כבר לפגוש במשרדים האלה, במשרד הזה, אנשים שהגיעו לשם באמת...
9: שבאו לעבוד.
1: בדיוק, עם נכונות לעשות ולייצר טוב. אני חושבת שלא חסר אנשים בשירות הציבורי שבאמת רוצים שיהיה כאן טוב לאזרחים, אבל הבעיה כרגע שזה באמת לא בראש סדר העדיפויות. אני חייבת לומר לכם שאחרי הפרסום המאוד קטן הזה במהדורה, כמות הפניות שאני קיבלתי מעובדים ועובדות סוציאליים, שאמרו שהם חייבים שהקול שלהם יישמע, אני חושבת שאפילו אני לא הבנתי את סדר הגודל של האירוע הזה. שאומרים, אנחנו קורסים. אנחנו לא מצליחים לטפל באנשים, והאוכלוסייה בישראל צועה. האוכלוסייה בישראל זקוקה לשיקום, לריפוי. ואלו האנשים שאמורים לספק את זה.
9: מיכל פעילן, כתבת הרווחה של חדשות 12, תודה רבה לך שדיברתי איתנו הבוקר.
1: תודה, יום טוב.
11: תודה.
9: אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו, אתה עלי מיד אחרי החדשות, יתנו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נשאל אותו איך הוא רואה אתמול את כל סערת האזהרות הביטחוניות של נתניהו, צריך לומר שבניגוד ללפיד, שאני חושב קצת נפל בפח של נתניהו ורקד לפי החליל שלו, בנט התעשת בשלב מסוים ויצא עם הודעה חריפה, שהאיום המשמעותי כרגע על ביטחון ישראל זה בכלל המחסור בלוחמים וחוקי ההשתמטות, נראה לי שהוא הבין מה חשוב לקמפיין של גוש השינוי, אז מיד אנחנו נהיה עם בנט.
11: נכון, מה... לא הרגיש לי מהודק אבל עד הסוף, תמיד כאילו איך בין זה, אני מעיר אותך באמצע הלילה, אומר לך עכשיו, יש שיום עלינו, לפחות אני חושב מיד על איראן. אז איך לוחמים חרדים עוזרים לזה, בנט לא מספיק תיווך את זה, אבל אולי ברעיון איתנו.
9: אני לא יודע אם זה חשוב הרזולוציות האלה, נראה לי שבסוף אתה הולך על קמפיין, על מסרים גדולים, שוב, נתניהו רוצה סדר יום ביטחוני, האופוזיציה רוצה סדר יום של השתמטות וחוקי החרדים, זה נראה לי בגדול, אף עכשיו לא בודק האם ללוחמים שיגויסו, אתה יודע...
11: אני לפחות מחפש את קשר רציונלי, מעניין.
9: אוקיי, אז מיד יהיה איתנו בנט, ואנחנו נשאל אותו את כל השאלות האלה, ועוד רבות. הפסקה קצרה, חדשות פרסומות, ואנחנו שווים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
3: ב-Yellow.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה, רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה. 103
6: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים שמעידים על תקיפה לקראת הבחירות. מתן כהנה ממפלגת ישר אמר כאן ב-7-9 ב-103 FM, שהדבר עשוי להיות ניסיון של נתניהו לדחות את הבחירות מחשש שיפסיד.
11: אני לא מאמין לנתניהו נקודה, נתניהו מוכיח כבר שנים שאי אפשר להאמין למילה שיוצאת מהפה שלו. נתניהו הוכיח כבר בשלוש שנים האחרונות שהוא לוקח שיקולים פוליטיים גם תוך כדי מלחמה. אנחנו יודעים היטב שיש פה חלקים גדולים מבין אזרחי מדינת ישראל שחוששים מאוד שנתניהו יעשה כל טריק וכל שטיק כדי לא להפסיד בבחירות האלה, כולל אפילו דחייה של הבחירות. ולכן כשהוא אומר משהו כל כך דרמטי, מן הראוי שהוא ישתף את ראש האופוזיציה, אנחנו לא אמרנו שזה לא נכון, אמרנו בוא, אתה הרי ידוע כשקרן, בוא תסביר לנו במה מדובר.
10: פרשננו ניר דבורי מזכיר שבמערכת הביטחון נערכים להסלמה כללית, אבל טוענים שאין מידע קונקרטי על תקיפה לקראת הבחירות. וביחס להחלטת שבק שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר, אייזנקוט, מתן כהנה מביע חשש ממעורבות של מניעים פוליטיים בהחלטתו של ראש השבק זיני.
11: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה מייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי.
10: המגעים העקיפים בין איראן לארצות הברית בשבוע האחרון לא הביאו להתקדמות, כך מוסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד, מפי 3 מקורות שבקיאים בשיחות שנערכות בתיווך קטרי. על פי המקורות, אף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש, מה שמעלה את החשש להסלמה צבאית עם איראן. בכירים אמריקנים סבורים שטראמפ עשוי להורות על חזרה ללחימה רחבת היקף לאחר בחירות האמצע בנובמבר, ובמקביל המתווכים הקטרים ממשיכים במאמצים למנוע הסלמה. אלפי חרדים קיצוניים השתתפו אמש בתהלוכה בירושלים לכבוד עריקים ששוחררו מהכלא הצבאי, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
12: בתהלוכה השתתפו כ-50 עריקים, והתהלוכה הופקה על ידי הארגונים הקיצוניים של הפלג הירושלמי ושל הקנאים. הם גם חילקו לכל אחד מהעריקים בסיום האירוע מעטפה עם 1,000 שקלים. אלפים ליוו את העריקים במהלך התהלוכה, חלקם צעדו עם לפידים בידיים, וחלקם עם שלטים, על חלק מהשלטים נכתב שצהל הוא צבא האויב. במערכת הפוליטית גינו את האירוע כל ראשי סיעות האופוזיציה וגם אופר וינטר.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף התקנון.

0: עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה. בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני. מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל. בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום רביעי, למרות העזרה של נתניהו במערכת הביטחון, אין מידע קונקרטי על איום לקראת הבחירות. מיד רעיון עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. שבוע לשבעה באוקטובר, רעיון מיוחד עם שורד השבי אלי שרעבי, שינחה את טקס הזיכרון הלאומי השלישי. אחרי שזומן לחקירה בגלל שצולם משתמש בטלפון בנסיעה, עיתונאי חדשות 13 רבי דרוקר תוקף את המשטרה ומבהיר, אני לא מתכוון לשתף פעולה, גם הוא יהיה איתנו, וגם אברי גלעד שיוצא במתקפה נגד נתניהו ומאשים אותו בגל האנטישמיות הגואה ברחבי העולם. 7-9 מתחילים.
4: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 8:05 דקות, שעה שנייה של 7:09. שמחים מאוד לפתוח איתה עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. שלום לך, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, בוקר טוב.
0: שלומך הבוקר.
1: בסדר גמור, ממשיך לחורוש את המדינה. אתמול בלילה חזרתי מבאר שבע, פגשתי קבוצה של מילואימניקים, יזמים שמוכרים את המוצרים שלהם, ומקסים, מקסים. אבל סיפרו לי כמה קשה להיות בעל עסק כשאתה מילואימניק. כל פעם שאתה, אתה יודע, אין לך איזה 20 עובדים. זה בדרך כלל אתה ועוד עובד, לוקחים אותך פתאום ל-120 יום לגבול סוריה, והעסק מתמוטט. אין מדינה ואין כלום. לא פשוט, לא פשוט. לא היה דבר כזה מקום המדינה.
0: תנסה טיפונת לשפר, נפתלי בנט, את איכות הקו שנשמע אותך היטב. בוא נדבר על מה שקורה אתמול, לדעתי בשעות אחר הצהריים, לא זוכר את השעה המדויקת, נתניהו מוציא את הסרטון מבסיס חיל האוויר, ברקע מטוס קרב, הוא מדבר על איומים והתראות של גורמים שנסו לתקוף אותנו לפני הבחירות. צריך לומר, האופוזיציה, אין דרך יפה לומר את זה, נופלת בפח, לפחות לדעתי, ומיד נוצר איזה שיח על צורך דחוף בעדכון ביטחוני, לפיד דורש וגם מקבל פגישה, אתה דווקא מתעשת ואחר כך ככה מדבר על עניין הגיוס, בוא רגע קח אותנו על מאחורי הקלעים בשעות הראשונות, מה קורה אצלכם ברגע שנתניהו משחרר את הסרטון הזה?
1: קודם כל, אני לא יושב על הפלאפון ומחכה לסרטונים של נתניהו. אני במהלך היום עובד. אני פוגש בני אדם בכל רחבי הארץ. אתמול בבת ים פגשתי ציבור, זה פרלמנטים, אתם יודעים מה זה הפרלמנטים, נכון? שאני...
2: כן, אני, האמת, אני צופה בזה ברשת, זה מאוד מעניין, זה בינתיים, בשולי הדברים, עוד לא נותן אפקט משמעותי בקמפיין, אבל נחזור לשאלה של גדעון. כן, איך נכנס לחייך הסיפור הזה שאני מדברים?
1: אני שומע את הדבר, זה בסדר. תראה, אני אגיד לך מה היום הסכנה הגדולה לביטחון ישראל, זה שאין לנו חיילים. יש לנו מחסור ב-20,000 חיילים, אין לנו מספיק חיילים כדי לעמוד במשימות ההגנה הבסיסיות ביותר. לאורך גבול ירדן, לאורך גבול סוריה, גבול לבנון, בתוך לבנון, בתוך סוריה, בתוך עזה, גבול עזה, אין לנו.
2: ודאי שזה אתגר הביטחוני ארוך הטווח שלנו, זה ודאי, אבל שוב, נתניהו אומר עכשיו האויב על הגדר, אז גם אם אנחנו מסכימים שצריך לגייס מחר 40,000 חרדים, זה לא יעזור, אבל הוא אומר מחר מלחמה.
1: בחייך, בסדר, נתניהו לפני שבועיים אמר שהוא רגוע לגמרי, ואין בעיות, ואין מה לדאוג, ועכשיו, לפני שבוע הוא אמר שהבאנו ניצחון בכל החזיתות, ועכשיו הוא אומר... שהסורים כבר פולשים עם טנקים.
2: אז
1: שוב
2: אני שואל, אתה לא מאמין לו? אז הוא אומר מחר מלחמה ומה? אז אתה אומר אני לא מאמין לו? הוא סתם ממציא?
1: תראה, אתה יודע, אחרי השבעה באוקטובר אף אחד לא יזלזל אף פעם באזהרות, אבל אזהרות יש כל הזמן, ואתה, אדוני ראש הממשלה, תפל בזה. מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה רוצה שהציבור יעשה? שנלך נתפוס קרבינים ונעמוד על הגדר? מה שאתה צריך לעשות כבן אדם שאמור להיות אחראי לביטחון ישראל, אתה צריך לספק לצהל את האמצעים לעשות את זה, והם לא עושים את זה.
0: אבל אתה מאמין שנתניהו מפרסם את הדברים האלה רק מתוך, אתה יודע, שיקולים פוליטיים, קמפיין פוליטי רגע לפני הבחירות?
1: תראה, אני לא יודע מה עובר בראש שלו, אני רק אומר, לפני 3 שבועות הוא אמר שהוא רגוע לגמרי. לפני שבועיים הוא אמר שהוא הביא ניצחון בכל החזיתות.
2: אבל התראה, יש רגע שלא היה בו התראה, ופתאום התראה נכנסת, אולי נכנסה את מול בבוקר.
1: שוב, אני לא מזלזל בכלל בהתראה, אני אומר, עד רבה, ביהודה ושומרון, יש היום יישובים שאין להם מספיק הבטחה.
0: אגב, אתה שוחחת עם יאיר לפיד אחרי שיחת העדכון הלילית שלו אתמול עם נתניהו?
1: כן, אני לא מפרט...
0: בלי לפרט, אבל מה בכל זאת אתה שומע?
2: את רוח הדברים.
1: אתה יודע, אזהרות יש כל הזמן, וחשוב לקחת כל אזהרה ברצינות, אני חלילה לא מזלזל, ואני אומר עוד פעם, למרות שלא אוהבים לשמוע את זה, שאנחנו יכולים תוך 4 חודשים להכניס סדר גודל של 10,000
0: אבל רגע, אני כן חוזר לשיחה אתמול, כי בכל זאת, מיד נדבר גם על הגיוס, אני מבטיח לך שנדבר על הגיוס, אבל לא, לפיד נחשף שם למידע חדש.
2: אנחנו אומרים, תחשוב על אזרח ישראלי, אתם בתוך העניינים, תחשוב עלינו, הולכים לישון בלילה, עם הבנה שיושב ראש האופוזיציה, נפגש עם ראש הממשלה, על הדברים שאולי באמצע, אני באמת אומר אמיתי, אני חשבתי שבאמצע הלילה אולי יהיו אזעקות בעקבות הדבר הזה, אז אנחנו מצפים לקצת מידע, האם נתניהו נתן איזושהי אסמכתה לדברים שלו, ליאיר לפיד?
0: מידע חדש כלשהו.
1: נתלי, באמת לא ישנת בלילה בגלל העזרה של...
2: אני באמת לא ישנתי טוב בלילה מסיבות אחרות, אבל אני באמת, באמת, באמת חשבתי אתמול שאני הולך לישון שאולי יהיו אזעקות באמצע הלילה, באמת, זה באמת.
1: באמת? כן. אוקיי.
2: זאת אומרת, אני תמים.
1: אני חלילה, אני אומר עוד פעם, אחרי השבעה באוקטובר אני לא מזלזל בשום עזרה, גם אם זה מגיע מאדם מאוד מאוד מאוד פוליטי, שהוכיח לאורך הרבה זמן שהוא... מוכן לשעבד את הכל למען האינטרס הפוליטי. עדיין, עם כל הדבר הזה, אנחנו לא מזלזלים בשום דבר.
0: אבל אני כן רוצה מילה על המשחק הפוליטי.
2: נגיד עוד שנייה, לא, אני אומר, בסוף יאיר לפיד לא רואה שום אקדח מהשן.
1: בוא, שנייה, אני אגיד לך משהו. כשהייתי ראש ממשלה, והגיע בדל עזרה, בדל עזרה, למשל, על התחממות בהר הבית, כי בן גביר עושה פרובוקציות באחד המקומות. אתה יודע מה הייתי עושה באותו רגע? תמיד, זה היה, שיגעתי את המערכת, הייתי מכנס את הרמטכ"ל, את ראש השבק, את מפכ"ל המשטרה, את אלוף הפיקוד, מיד, והם מיד היו מתזזים את כל המערכות שלהם, וקודם כל קראתי לזה לאחוז באירוע. בסדר, היה באמת כזה דבר...
2: נו, ומה, אבל תדבר איתנו עכשיו על נתניהו, אז אתה ניסית לאחוז באירוע ואומה.
1: לפני שאתה מוציא עזרות ליד מטוס קרב, הוא קודם הולך לתקשורת, מלחיץ את כל ישראל, קודם כל טפל באירוע עצמו. וואלה, טפל באירוע עצמו.
2: ומה, ויאיר לפיד אתמול ראה אירוע לא מטופל?
1: לפני השבעה באוקטובר, הוא קיבל שלל עזרות, והוא לא עשה כלום. אז עכשיו הוא רץ לציבור, ואני אומר, ימים אחרי שהוא הרגיע ואמר, הכל בסדר, אנחנו מעולם לא היינו חזקים יותר, אין לנו אויבים, ניצחנו את כולם, ועכשיו פתאום הוא אומר, הסורים על הגדרות, אז אדוני, לך תפל בביטחון המדינה, ואם אתה לא יודע לעשות את זה, לך הביתה, וניכר שאתה לא יודע לעשות את זה, אז לך הביתה.
0: ודאי נשבת לנו, האם קיבל לפיד מידע חדש מנתניהו אתמול בשיחה הלילית? אתה לא צריך לפרט, היה מידע חדש או לא?
1: אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה הלילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו, שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה, כשלאותה אימא בת 28 עם שלושה ילדים, מה היא אמורה לעשות? היא רוצה לדעת שהממשלה והצבא מטפלים בזה, אבל הממשלה מסרבת להעניק לצבא את החיילים הנדרשים כדי להגן עליה, אז מה היא אמורה לחשוב? הרי ביד אחת נתניהו מוציא עזרה לכל המדינה, ביד שנייה הוא מעביר עשרות מיליארדי שקלים כדי שהחרדים שצריכים להתגייס כדי לתת ביטחון לא יתגייסו. אז מה אתה מסיק מזה?
0: תגיד, בכל זאת אני שואל על מה שהיה אתמול. כן רגע על המשחק הפוליטי. אתה יודע, בסוף אתה לא צריך לדעת, אתה יודע יותר טוב ממני שחודש לפני בחירות כל אחד רוצה לקבוע סדר יום ולייצר את השיח, ונראה שאתמול נתניהו כן הצליח לעשות לכם תרגיל. ושוב, אנחנו לא יודעים באמת מה התראות ומה היה שם בשיחה, וזה בסדר. אבל אני כן רואה את לפיד מאוד מהר, דורש שיחת עדכון ורוצה להיפגש איתו, אתה יודע, קצת בולע את הפיטיון הזה שלו. אתה כן לקח לך רגע והבנת שיש פה אולי איזשהו ספין פוליטי, אבל אתה ולפיד באותה מפלגה. אתם לא מתואמים ביניכם?
1: אנחנו מתואמים לגמרי, ואני רוצה להניח פה אזהרה לציבור, אזהרת אמת לציבור. נכון לרגע זה, אנחנו בגלל המחסור ב-20 אלף חיילים, צה"ל לא מסוגל לתת את הביטחון אל מול כל האיומים שיש עלינו. עכשיו, מה קורה בגלל זה? מה שקורה, חיי אדם, חיי חיילים נפגעים, ואנחנו מאבדים חיי חיילים בגלל המחסור, למשל. אני יודע, לא אגיד אפילו קרובי משפחה מאוד קרובים אליי, שנאלצים לכבוש את אותו מקום פעמיים, שלוש, ארבע, ולסגת, כי אין חיילים שיחזיקו את זה, וכל פעם שאתה כובש מחדש, נפגעים לנו חיילים. למשל, בגלל שחיקה מבצעית, בגלל היעדר בחיילים, אז עושים דוצים. מה זה דוצים? זה נובע המון משחיקה מבצעית. ולכן אני אתן דוגמה נוספת. מגיעים כתבאמים, אבל אין לך מספיק חיילים כדי להעמיד צלף ותצפיתן על הכתבאם, כי כולם שחוקים גמורים. ואני אומר, בגלל ההשתמטות נהרגים לנו חיילים. תתחילו לקחת את הדבר הזה ברצינות. עכשיו עומדים בצד 120 אלף, צעירים חרדים 120 אלף. בגילאי גיוס בריאים, ואומרים אנחנו לא מתגייסים, כי חינכו אותנו 18 שנה נגד צהל, נגד מדינת ישראל, ואתה ואני מממנים את הטירוף הזה. עכשיו, אני אגיד לך משהו שאני לומד בשטח.
0: משפט לסיום, כן.
1: אני אגיד לך דבר מדהים, אנשים חושבים שמדובר על מעט, שהחרדים זה 2%, 3%. חברים, היום החרדים זה 1.5 מיליון אנשים, בעוד דור זה 4 מיליון. אנחנו קורסים, וגם הבוקר, תקשיב, בעוד, עכשיו, כבר עכשיו, מאות אלפי ילדים נכנסים חרדים, ילדים טובים, אבל הם לא יודעים אחרת, נכנסים לבית ספר, מלמדים אותם נגד צהל, נגד הציונות, נגד הדמוקרטיה, בלי okay. מתמטיקה, בלי באנגלית, ואנחנו מתאבדים. אז זאת הזרה, לא על סיכון, אלא היא התאבדות ודאית okay. של מדינת ישראל, ולכן אני מסיים. בקדנציה הקרובה, רק אנחנו נגייס את החרדים, ואנחנו נגייס אותם, כי מי שלא מתגייס, תרשום, לא יקבל שקל ממדינת ישראל, ואתה תראה, הם יבואו, לא okay. מתווים, לא פטורים של אף אחד, אני לא בעד פטורים, לא כלום.
0: נפתלי בנט.
1: לא ציוני, לא על חשבוני.
0: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
1: תודה.
0: אנחנו מיד נהיה עם שורד השבי. אלי שרבי, שהנחה טקס הזיכרון הלאומי, בעוד כשבוע פרסומת אחת, פרסומות, ואז אנחנו עם אלי שרבי.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
4: FM. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: יהיה עוד אחד.
8: יהיה. עוד אחד,
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל.

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: 103
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
6: עכשיו 8:20, בעוד כשבוע יתקיים טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, ומי שינחה אותו הוא אלישע רבי, שמצטרף אלינו עכשיו. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר אור, מה שלומכם?
6: אנחנו בסדר, מה שלומך?
7: בסדר גמור, אין תלונות.
6: איך מתכוננים ונערכים להנחיית הטקס? אתה כבר מורגל לעמוד מול הרבה מאוד קהל, גם כאן, גם בעולם, אבל בכל זאת זה יהיה קצת שונה הפעם.
7: אין ספק שזה יהיה שונה, יהיה מיוחד, יהיה מרגש. יהיה טקס זיכרון כמו שצריך, כמו שמגיע לעם ישראל, טקס מאחד, באמת של כל עם ישראל, ואנחנו מצפים לרבבות.
6: קשה להאמין שעברו 3 שנים.
7: מטורף, מטורף, באמת, אתה ממצמץ וזה קורה, בייחוד שאתה בעשייה כל הזמן, אז באמת שהזמן ככה עובר לו, ואתה פתאום אומר, וואו, עברה עוד שנה.
8: תגיד, עכשיו כשאנחנו בעיצומו של חג סוכות, וכאילו שמחת תורה, שבתאריך העברי זה יום שבו הכל התחיל, יום הטבח, זה, אתה חי חוויית חיים אחרת מהשגרה?
7: לא בטוח, אתה יודע, זה סך הכל מלווה אותנו, והאובדן הוא כל כך גדול, שזה באמת לא משהו שאתה מחכה לאיזה יום מסוים, או אתה פשוט, אתה יודע, אתה חי את זה יום יום, את הכאב, את האובדן, אבל טוב שיש יום כזה שכולם ככה מתאחדים סביבו, החברים, המשפחה, עם ישראל בכלל, זה חשוב, זה חשוב למשפחות, טוב שזוכרים את הנופלים.
6: כן, זוכרים את הנופלים, וזה חשוב, ואתם בטח זוכרים כל יום וכל דקה, אתם לא צריכים טקס לאומי. וכן, אני רוצה לדבר איתך, אלי, על משהו שאנחנו רואים בימים האחרונים, תופעה מכוערת שקשה בכלל להבין איך היא קורית, וזה מתקפות על שורדי שבי, על חטופים. אני מדבר על יוכבד ליפשיץ, זה התחיל עם הדברים הקשים שאמר עליה בונצל שמשוריין בליכוד, היה מוטב, לא הייתה חוזרת לעזה. אני רואה את אבי שושן, שפנליסט בערוץ 14, תוקף אותה במילים קשות וחריפות. איך אתה מסתכל על זה, על המתקפות האלה?
7: עצוב, זה פשוט עצוב, זה באמת, אין מילים לתאר את את השנאה, את הרוע, את הפילוג הזה שמישהו זרה שם, וזה רע מאוד. מה לא עושים למען הדבר הזה, האינטרס הזה של אנחנו והם, וזה רע מאוד. לוחבת אישה מדהימה, אני מאחל לה עוד אריכות ימים ובריאות טובה, ולא מאחל לא לאף יהודי ולא לאף ישראלי ליפול בידי האויב. זה פשוט
6: גיהנום. איך אתה מסתכל אלי שרבי על כל הפרסומים האחרונים, על התראות שקיבל או לא קיבל ראש הממשלה נתניהו בימים, בשבועות שלפני 7 באוקטובר?
7: בדיוק בשביל זה צריך ועדת חקירה ממלכתית. אני לא רוצה שהתקשורת תהיה ועדה כזאת, אני לא רוצה אני להיות ועדה כזאת, אני רוצה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, כמו בערכים שלנו, כמו אחרי כל מלחמה, כדי שיבדקו, יחקרו, ילמדו, יסיקו מסקנות. זה אין יותר חשוב מזה. בדיוק בגלל כל מה שמתפרסם עכשיו.
8: עכשיו, אפרופו הטקס, שהוא בעצם הסיבה גם שבגללו דיברנו איתך היום, מה בעצם שונה בו? כן, אתה אומר שזה טקס ממלכתי ומאחד וכללי, מה היית מצפה מהמדינה לעשות בהיבט הזה של טקס 7 באוקטובר שלא מתקיים?
7: קודם כל אין ספק שאתה מצפה מהמדינה בטבח הנוראי הגדול ביותר בהיסטוריה שלנו, לקחת אחריות על הטקס הזה, להרים אותו בצורה הכי מכבדת והכי גדולה. לצערי זה לא קורה, ולכן המשפחות מתגייסות, והמון המון המון אנשים טובים.
8: לא, אז אתה אומר בכלל אין טקס, יש איזה טקס כזה רשמי, כמו בכל מלחמות ישראל, אבל אתה היית מצפה במקרה הזה למשהו אחר?
7: אין לי מושג, איפה הוא קורא?
8: אני חושב שיש טקס בהר הרצל בדרך כלל, שם עושים את הטקסים.
7: אני משפחה שכולה, לא הותקנתי, אין לי מושג, לא יודע, באמת שאין לי מושג. הנה אני אזרח שנפגע, שורד שבי לשעבר, אשתי ובנותיי נרצחו באותו יום בברי, אחי נרצח בשבי, הייתי מצפה שאתה יודע, שקצת יעדכנו אותי, אם המדינה לוקחת אחריות על הזיכרון הזה, אז לא יודע, זה נראה לי מינימום, אבל אני לא מכיר דבר כזה, אבל אני שמח שאין דבר כזה.
8: בהינתן שאין טקס כזה, אתה חושב שעושים את זה, הם עושים את זה כי הם מנסים להעלים את הזיכרון הזה, זה אירוע שלא טוב להם שיזכר, בטח ערב בחירות?
7: אני לא יודע מה הם מנסים, מה הם לא מנסים. באמת שאני לא יודע. אני באמת, אני לא מדבר עם אף אחד מהם. אני אומר לך את זה במלוא הכנות. אין לי מושג. אף אחד לא מעדכן אותי. אני לא יודע. אז אני לא רוצה להסיק מסקנות סתם. אבל קורה טקס, הוא קורה בשביל לאוקטובר, יהיו שם עשרות אלפי אנשים, עם ישראל, כמו שיצא לרחובות, והיה בכיכר החטופים, בכל הזמן הזה שאנחנו היינו בשבי, ותמך במשפחות שלנו, ולנו זה מחמם את הלב, יהיה טקס מרגש, יהיה טקס באמת עם המון חומר לא פשוט לעיכול, ואני ושני כהן המדהימה נעמוד שם, ונשתדל להנחות אותו בצורה הכי מכובדת שיש.
6: יפה, ואנחנו בטוחים שתעמדו במשימה הזו. אלי שרבי, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר.
7: תודה לכם, שיהיה לכם יום טוב.
6: תודה, תודה. מיד היו איתנו גם רביב דרוקר, גם אברי גלעד, וגם כמובן חן ארצי שרור ושירית אביטן כהן, פרסומת אחת, מיד חוזרים.
9: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
6: שלום לכן ארצי שרור ושירית אביטן כהן, שלום, מועדים לשמחה.
10: בוקר טוב, מועדים לשמחה.
6: שירית, ספין או לא ספין, האזהרות של נתניהו?
10: תראה, אני חושבת שהעיסוק בזה הופך להיות איזשהו אירוע של בחירות. זה שנתניהו עומד בבסיס קל האוויר ואומר, יש התראות, זה הגיוני מאוד. אני לא חושבת שזה פעם ראשונה שהוא עושה את זה, בעיקר כי באמת יש. דיברנו על מה שקורה בעזה והאזהרות לחטיפה, אנחנו עם העיניים פתוחות לעבר איראן, כאילו, אני חושבת שהעיסוק המוגבר שלנו בזה, סביב אירועי הבחירות, זה הופך להיות ספין. האם נתניהו אוהב סדר יום ביטחוני?
6: אבל זה אתמול אייזנקוט מיד מפרסם הודעה, ואז יאיר לפיד דורש לכנס דיון
10: דחוף. לא, לא, אני אומרת, סליחה, של הפוליטיקאים.
6: שמישהו כאן נפל בפח, בדיוק, מי שנפל בפח זה אופוזיציה.
10: מישהו נפל בפח, לגמרי, וזה משרת את נתניהו מעולה, כי סדר יום ביטחוני טוב לו, ואני לא יודעת אם שמתם לב לזה, זה כבר, הנדידה הזאת קרתה מזמן, אנחנו כמעט ולא מדברים על הסיפור הזה של החרדים, ועל גיוס חרדים, שזה היה המנוע העיקרי ליציאה לבחירות, כאילו זה היה סדר היום, זה כבר לא האירוע, אנחנו מדברים על השבעה באוקטובר, האזהרות שהיו או לא היו, ובנקודה הזאת נתניהו חלש, וברגע שהוא הופך לדבר על האזהרות שעוד יהיו, ומה שעוד הולך לקרות, אם יקרה, הוא חוזר לשלוט בסדר היום ובנרטיב.
8: כן, אני מסרב להאמין שנתניהו הוא גאון בסדר גודל כזה, שהוא מסוגל לחשף מדינה שלמה, וכולנו מדברים בלי סוף על מה שהוא רוצה, וזה מה שרבים טוענים, כולל חברתנו שירית, את מעלה את זה על דעתך?
11: אני חושבת שהאתגר הגדול שבו מערכת הבחירות הנוכחית לא עמדה, ולהציב אלטרנטיבה מוצלחת מצד ימין, זאת האמת. כלומר, עם כל הכבוד לאופר וינטר, בשנייה שהוא אמר שהוא קושר את עצמו לנתניהו, וזה לא משנה מה הוא יעשה בסוף ומה נתניהו אומר עליו, ברגע שזה תנאי הסף להיות ימני ולהצטרף או לכל הפחות להכתיר את נתניהו כמוביל הגוש, אנחנו בפלונטר מאוד מאוד מורכב, כי כי אני חושבת שזה הבעיה המרכזית של גוש השינוי, שהם לא מבינים שיש ציבור מאוד גדול בישראל, הולך וגדל, שהוא ימני. עכשיו צריך לתת לו איזושהי אלטרנטיבה. ליברמן היה יכול להיות אלטרנטיבה, ואינטר היה יכול להיות אלטרנטיבה, ומשהו שם לא נדבק טוב. ואגב, אני לא חושבת שנתניהו הוא גאון שהוא מחשף את הציבור, אבל אני מסתכלת על מה שקורה בעולם. בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם שולט שיח פופוליסטי. זו החולשתה של הדמוקרטיה ברגע הזה במערב. וגם אנחנו סובלים בדיוק מאותה מחלה. אנחנו יכולים להגיד תודה שאצלנו בן גביר זה 8 מנדטים ולא 18 או רוב בממשלה כמו במדינות אחרות.
6: טוב, בואי נדבר אפרופו סדר יום, והניסיון של כל אחד ככה להשפיע ולייצר סדר יום על מה שיקרה מחר, דיון בבגץ בפסילה של יושב ראש בל"ד, אבו שחאדה, וגם זה צפוי כנראה לתפוס את סדר היום ואת השיח הפוליטי. בתקשורתי, שירית.
12: זו פעם ראשונה שזה קורה, האירוע הזה שזה מגיע, שפסילה, בקשה פסילה של מפלגות, מועמד, מגיע מזה הרבה זמן, אני לא חושבת שזה, מזה הרבה זמן לא היה איזשהו קונצנזוס כל כך רחב, סביב זה שאבו שחאדה לא יכול להיות חלק מהפוליטיקה הישראלית, מוזר שזה לקח כל כך הרבה זמן, כי ההתבטאויות שלו באמת חריגות וחריפות. תשמע, אם מצאנו משהו אחד להתאחד סביבו, בחג הסוכות, וזה סמי אבו שחאדה, והעבודה שאנשים ששונאים את מדינת ישראל, רוצים ברעתה, רוצים בטובת מבקשי רעתה, לא צריכים להיות איתנו בפוליטיקה. טוב שמצאנו את הנקודה הזאת, כי נראה שבאמת סביב כל דבר אחר אנחנו לא מצליחים לייצר קונצנזוס. אני רוצה להגיד משהו אחד רק על העזרות. אנחנו מדברים כל הזמן על, על האירוע הזה של סדר יום ביטחוני, והאם נתניהו שולט בו כן או לא. אני אגיד רק עוד הערה אחת. אני לא יודעת מה נתניהו קורה במפת העזרות המודיעיניות, ואני יודעת שכשאני מדברת עם, עם, עם, עם שרים שמכירים, חשופים לחומר, הם אומרים שישנן עזרות. אני מפחדת שאנחנו לוקחים גם את האירוע הזה של, שיכול להיות שהוא באמת אמיתי ומוחשי, והופכים אותו לאיזשהו סיפור פוליטי, ואנחנו באמת לא יודעים, אני לא יודעת, הפוליטיקאים שמתחרים נגד נתניהו לא יודעים, וזה מפחיד, כי זה מרגיש ממש כמו לפני השבעה באוקטובר.
8: זהו, וכולנו עם צלקת טריה בדיוק של אותו דבר, וזה...
11: כן, הבעיה היא שכל חוסר אמון נקנה ביושר.
12: נכון.
6: אני כן רוצה כן להחזיר אותך רגע לדיון מחר בבגץ, כי אם בגץ לא פוסל את ההתמודדות של אבו שחאדה, אפשר להניח שזה יחזיר לשולחן ביתר סט את הדיון על הרפורמה, מהפכה משפטית.
8: מתנה ענקית למפלגות בן גביר וסמוטריץ'.
11: אני חושבת שהסיכוי שבגץ לא יפסול אותו הוא כל כך כל כך נמוך, הרי יש כאן גם באופן מאוד מאוד חריג, היועצת המשפטית לממשלה מגבה את ההמלצה של הכנסת, וגם
6: היו כאן השבוע משפטנים שעלו אצלנו בשידור ואמרו שהם מתקשים לראות את בגץ מאשר את הפסילה הזו.
11: אני חושבת שזאת תהיה טעות. אגב, אני אישית חושבת שלא צריך לפסול אף אחד, שכל מנגנון הפסילה בכנסת הוא מנגנון מיותר, יכריע הציבור מה הוא רוצה שיהיו נציגיו.
8: לא, אבל הציבור מכריע שהוא רוצה את בל"ד בפנים, כולל את סמי אבו שחאדה, כי יש ציבור שרוצה את זה.
11: נכון, לא, אני אומרת, ברמה העקרונית, אני חושבת שסמי אבו שחאדה צריך להתמודד כמו שכהנה יכול להתמודד, ושכל מנגנון הפסילה הוא לא נכון. הוא לא נכון גם כי אנחנו יודעים את זה שהוא פוליטי, הרי המליצו על כל המפלגות הערביות שיפסלו, וגם אם אנשים אמרו דברים איומים, גם אם הם תומכי טרור, ובעיניי באמת אין לי מילים להגיד כמה זו מפלגה מתואבת בל"ד, המנגנון הזה הוא מנגנון לא נכון ברמה העקרונית שעושה יותר נזק תועלת. אבל once יש מנגנון כזה, ברור שאבו שחאדה עומד בכל התנאים. אני חושבת שאם ענות מהרכב בבגד שאמור לדון בזה, אבל אם הם לא יפסלו אותו, הם עושים פה טעות גדולה מאוד. ממש.
6: שירית, משפט שלך לסיום, שירית?
12: תראה, אני חושבת שזה שסמי אבו שחאדה לא צריך להיות בכנסת. אני חולקת על חן באירוע הזה שכל אחד יכול להתמודד. יש משהו שנקרא דמוקרטיה מתגוננת, ואני חושבת שבמקום הזה ראוי לנו להפעיל את המנגנונים שמגנים על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית.
6: יפה. שירית אביטן כהן, חן ארצי סור, תודה רבה לשתכן. חג שמח.
12: חג שמח.
11: תודה. חג שמח.
6: מיד יהיו איתנו עטלי, רביב דרוקר ואברי גלעד, אל תלך לשום מקום.
8: זה בין שני ערוצים, אני אנצל את השניות שנותרו לנו רגע להגיד לך, סוף השיחה עם בנט, צריך לתת על האיש הזה צלש, עמד בכלל הבסיסי ביותר למתמודד בקמפיין, stick to the message, פעם אחר פעם, לא משנה מה שאלת אותו, איזה יום היום, צריך לגייס חרדים, עשה את זה.
6: יפה, וגם כן, הצלחנו בסוף לחלץ משהו לגבי הפגישה אתמול הלילית עם לפיד, אומר בנט, לא התרשמתי שיש מידע חדש שמונח על השולחן, וזו כותרת מעניינת הבוקר. אנחנו עושים הפסקה קצרה, ואחריה אברי גלעד ורביב דרוקר יהיו איתנו.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
13: 103 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
2: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
3: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות, ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגלון החברה. 103
10: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
11: איך הפך איש שבק מוערך מגיבורי מבצע ארנון לחילוץ החטופים לנאשם בסיוע לאויב בשעת מלחמה? שלום רביב דרוקר, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר טוב חברים.
11: הסיפור הזה עומד במרכז התחקיר שתשדרו הערב במקור. מה אתה יכול לספר לנו על זה, רביב?
12: שמע, זה באמת סיפור פנטסטי שאנחנו נורא נמשכנו אליו, כי המחשבה שיש עשרות, יש למעלה מ-40 אנשים שנאשמים בהברחות לעזה בתקופת המלחמה, אחד מהם בכיר מאוד בשבק, אדם שפשוט לקח על הידיים את נוער גמני במבצע ארנון וקיבל תעודות הוקרה מראש הממשלה, הנשיא, ראש השבק. ראש חקירת החקירות של השבק לשעבר אמר לנו שהוא לא מכיר אף תקדים שבכיר שבק נחקר בשבק ועל עבירה כזאת שהוא לכאורה קיבל מיליוני שקלים. גדוד הסיור הבדואי שהיה מורה בפעולות הירואיות אורך השנים היה נגוע, אני רוצה להגיד כולו, אבל מחיילים פשוטים שמחרו סיגרה ב-1,000 שקלים, ועד מפאים שקיבלו 10 מיליון שקלים. 10 מיליון שקלים, וחלה בסגן מפקד הגדוד, שגם היה דמות מוערכת ונערצת, ומגיע גם הוא לחדרי חקירות, אז אנחנו מאוד רצינו להבין את הסיפור הפסיכי הזה, ואיך הוא קורה, ובעיקר לבדוק את הסאבטקסט הטעון והמודלק שלו ששמעת מכל מיני דוברי ימין, פייגלין וכולי, שהפרשה הזאת מוכיחה שאסור לסמוך על שירות של בני מיעוטים בצבא.
13: אז האם אותו איש שבק, אותו בכיר בשבק, הוא גם בעצמו בן מיעוטים?
12: יש צו איסור פרסום על כל דבר שקשור לזהותו, אז אפילו העובדה הזאת, אם הוא קשור ל-21% מאוכלוסיית המדינה, אני אשאיר אותה לאותה בערפל ברשותכם.
11: מה הוא הבריח? אתה יכול לספר לנו, אביב?
12: כן, הוא, זה לפי החשד והאישומים, כן, עוד, הוא עדיין חף מפשע, מסעיות שלמות שמלאות מכל טוב, לא כלי נשק, אבל הרבה מאוד דברים אחרים, סיגריות, ניידים, הרבה מאוד דברים אחרים שרצו בעזה והיו מוכנים לשלם עליהם המון המון כסף. חלק מהברכות האלה לפי האישומים מכיוון שהוא היה אחראי על העברת ההספקה לחמולת אבו שבב בעזה שהשבק עשה, אז כשבן אדם כזה בא ואומר תרימו את המחסום, פשוט מרימים את המחסום וצריך להכניס את המסעית.
13: אבל אתה אומר אז הוא לא מבריח נשק, ובכל זאת אחד האישומים נגדו זה סיוע לאויב בשעת מלחמה, נכון?
12: כן, כי כידוע, הטרגדיה של הסיפור הזה האישית היא שתמיד היו הברכות לעזה, אף פעם לא בהיקפים המטורפים ש... אתם יודעים, אחת השאלות שאיתי רום בתחקיר מנסה לפתור זה פשוט כמויות הכסף הפסיכיות האלה. זאת אומרת, אנשים מקבלים שם 8, 10, 12 מיליון שקלים במזומן, משתוחררים עזתים תוך כדי מלחמה, אחרי שנתיים שכאילו קראנו להם את הצורה. ו... בעניין הזה, זאת אומרת, אתה מבין שמראה מי שדרש את החמרת הסעיף האישום כנגד אנשים שמתפסים על דבר כזה, זה ראש השבת, דוד זיני, הוא שכנע את הפקליטות ללכת רחוק יותר ולא סתם הברכה, אלא שזה סיוע לאויב בזמן מלחמה, עבירה סופר חמורה כמובן, כאשר הוא עושה את זה ולא יודע שאוטוטו הולך להתאפס אחיו
11: מדהים.
12: על אותה מעשים ממש.
11: והתחקיר הזה שלכם הערב ובמקור אביב, אנחנו יכולים גם שאלה אישית, אם אתה כבר איתנו הבוקר?
12: בטח, ברור.
11: איך היה בחקירה, במשטרה?
12: תראו, הם היו עוד נחמדים, והיה אווירה נעימה ועניינית, אז לא עינו אותי ולא תלו אותי מה תקרה, ולא צעקו עליי, ואין לי שום דבר מהחוויות האלה.
13: וכל זאת שעה וחצי בילית שם, נכון?
12: נכון. בגלל כל מיני עניינים בירוקרטיים ורצו לעשות דו חיכוב ותחכה פה ותחכה שם ותדפיס, אתם יודעים, אין הרבה מה לשאול אותך, אז אני יכול לעשות מזה צחוקים כי באמת במהות זה היה משעשע כל מה שקרה שם, אבל אני חייב להודות שזה לא היה כזה מצחיק, כי היום זה באמת פלאפון ביד ודוח תנועה, ואתם יודעים, גם אתם מפרסמים דברים, שאם באמת מישהו מתיישב עליך ומחפש לתרגם דברים שאתה עושה לסעיפים בחוק הפלילי, זה לא עד כדי כך מסובך.
11: אני רוצה לקרוא לך משהו שכותב הבוקר גידי וייץ בהארץ. קו ישר מחבר בין הדרישה של ראשי שבק ומוסד לחקור פרסום בחדשות 12, ובין הזימון המטורלל של רביב דרוקר לחקירה במשטרת התנועה. בשני המקרים מתגייסים מי שאמורים להיות שומרי הסף לסייע בתיהור המעוזים האחרונים של עיתונות חופשית בישראל. שתי האפיזוטות מגלמות התגייסות נועלת של ראשי זרועות הביטחון ואכיפת החוק למען הקואליציה ערב בחירות. גם אתה מתרשם כך?
12: מאוד. זה ממש מפחיד אותי עד אחרון התאים שלי בגוף.
13: גם בנוגע לשבק, אבל זה, אתה יודע, קודש הקודשים, דוד זיני שדיברת עליו קודם, גם בנוגע לשבק, אתה חושב שכמו שאומרים, השבק נפל, השבק שחקן פוליטי?
12: תראו, המילה הזאת נפל, שגם אני משתמש בה, זה, בואו, אתה יודע, אני לא יודע, לא רוצה להגיד נפל על כל דבר, הם עונים פיגועים, הם מסכנים את חייהם, אני לא מזלזל בדברים האלה, ולא אומר אותם כמה שפתיים. אני ב-33 שנים שאני עובד, אני מעולם לא נתקלתי במצב שבו לשכת ראש הממשלה זועמת על כלי תקשורת על איזה הפרת צנזורה כזו או אחרת שאפשר להתווכח עליה, ותוך כלום זמן השבק והמוסד נותנים חוות דעת פומביות שתומכות בלשכת ראש הממשלה. אני לא זוכר דוגמה כזאת, ואני גם נחשדתי בעבר בעבירות צנזורה, אני למיטב זיכרוני מעולם לא הורשעתי בזה, גם לא בוועדת השלושה, הגוף הפנימי של הצנזורה הישראלית, המון עיתונאים עברו את התהליך הזה שטענו שהם הפרו דבר כזה או אחר, אני בחיים לא נתקלתי שהשבת והמוסד מגבים את זה תוך דקה וחצי,
11: איך זה, בואו נחשוב באמת, איך אתה חושב שזה עובד, רביב? כלומר, מה, מישהו בליכוד או בסביבת נתניהו רואה את הפרסום הזה, לא אוהב את הפרסום של חדשות 12, 13, לא חשוב, ודואג שיגיע מסר לראש השבק זיני, תזמנו אותם לחקירה, עד כדי כך ציני ונטורלן?
12: זה לדעתי עובד הרבה יותר גבוה וחזק ממה שאתה תיארת. זאת אומרת, זה בטח מגיע שיחה, אני מדמיין כרגע, כן? אני לא יודע את העובדות, אבל זה בטוח מגיע שיחה מלשכת ראש הממשלה בדרג בכיר ללשכת ראש השבת, שאנחנו מבקשים, דורשים, שאתם תעלו על הכתב, או אפילו נותנים להם נוסח, ואומרים להם, תאשרו לנו להפיץ את זה בשמכם, וכנל מול המוסד. ואני אומר לכם שכל ראש שבק ומוסד שאני הכרתי בעבר, היה דוחה את הדרישה הזאת על הסף. והיה אומר, חברים, אנחנו את עמדותינו, אנחנו נביע בפני הצנזורה הישראלית, אם היועצת המשפטית לממשלה תשאל אותנו, אנחנו נביע את עמדותינו, אנחנו לא נשמש כלי פוליטי עכשיו במשחק שלכם, בהודעה שאתם רוצים להוציא עכשיו נגד חדשות 12-24 שעות אחרי הביקור. זה דבר שהוא בעיניי, אני לא יכול, באמת, אי אפשר להסביר לצופים, כיוון שהם לא חיים את העולם הזה, המאזינים, סליחה, כמה זה חריג ותקדימי ומפחיד הדבר הזה. כי באמת זה גופים שיש להם כוח בלתי נתפס. אז אם לשכת ראש הממשלה יכולה להפעיל ככה את השבק בשביל הודעה פומבית נגד חדשות 12, מה עוצר אותה מחר מלהגיד, טוב, וירון אברהם הזה שפרסם את הידיעה אני אבקש לזמן אותו לשבק לחקירה על על הדבר הזה. מה מה מה מה כבר המרחק בין שני הדברים האלה?
11: מפחיד. פחד אלוהים.
12: נכון. ממש פחד אלוהים.
11: מה אנחנו יכולים לעשות חוץ מלדבר על זה?
12: תראה, אני חושב ש... אתה יודע, אני יודע, אתם מכירים את דעותה, אני לא רוצה להטיף להן כמובן בשידור, אבל אני חושב שאם המצב יישאר ככה, אז אנחנו הולכים במסלול מאוד רע שעיתונות ליברלית עצמאית תלך ותצמצם ותלך ותהיה יותר ויותר מפוחדת במדינת ישראל, כי בפעם הבאה איזה גוף תקשורת יעז לדווח על ביקור כזה אם השב"כ והמוסד מתייצבים נגדו תוך 24 שעות בכזאת עוצמה. אנשים כבר מוכנים לקחת על עצמם את הסיכון, אוקיי, אני אריב עם לשכת ראש הממשלה, עם הממשלה, ראש הממשלה יצא נגדי. אבל שבק ומוסד זה לא צחוק, זה הגופים הכי רבה עוצמה במדינת ישראל, יש להם סמכויות שאתה בכלל לא יכול לדעת עליהם לפעמים, ואתה גם לא יכול לדווח עליהם לפעמים. הם עושים פעולות שאתה גם מקבל צו איסור פרסום, על צו איסור פרסום, אתה לא יכול לדווח שהבן אדם נעלם אפילו.
11: אביב דרוקר, אל תעלם. תודה רבה שדיברת איתנו. נזכיר הערב, התחקיר אצלכם במקור, על אותו איש שבק שהפך למי שנשם בסיוע לאויב. תודה רבה, אביב.
13: תודה.
11: ושלום לאבי גלעד, קשת 12.
14: שלום, מה העניינים? בוקר טוב.
11: אותך עוד לא זימנו לחקירה או משהו כזה, נכון? בעקבות הפוסט
14: החרוב
11: שלך.
14: אני תלוי הפוך.
11: שים אותנו על ספיקר, אנחנו רוצים להצטרף. יש לנו כמה שאלות קשות להפנות אליך.
14: אתה כבר על ספיקר.
11: טוב, את רוצה להתייחס לדברים של רביב או שנמשיך הלאה?
14: אני לא שמעתי את הדברים של רביב, אתם התקשרתם אליי לפני חצי דקה, אני התעוררתי לפני 3 דקות, אז אני לא יודע מה רביב אמר.
11: אז איך נשמעים ככה אחרי 3 דקות שמתעוררים? זה טיפ שמאוד יעזור לנו עם התוכנית בוקר הזו שלנו כאן. סתם, בוא נדבר על מה שאתה כותב, אברי גלעד, אתה מפרסם פוסט שכמו הרבה מאוד פוסטים שלך הופך לוויראלי וחורך את הרשתות, והפעם אתה אומר, אני לא יודע מי השם בשבעה באוקטובר, ועדת חקירה תקבע, אבל יש אשמה שאף שופר לא יוריד מראש הממשלה נתניהו, היא אשמת המפולת האנטישמית בכל העולם שרשומה על שמו בטאבו, שנים הוא ידע בוודאות על בניית מכונת התעמולה המשוכללת, ולא עשה דבר. כן, אז נתניהו הוא האשם היחיד במפולת הזו, המפולת המדינית?
14: הוא לא האשם היחיד, כמובן שהוא לא האשם היחיד, אבל הוא אשם גדול, מכיוון שבעודו בונה מכונת רעל משוכללת, או מכונת השפעה נקרא לזה, כדי להיות מנוטרל, מכונת השפעה משוכללת עם אלפי בוטים שמשנים לנו את המוח כאן בתוך ישראל, את אותו דבר הוא לא עשה כלפי חוץ, הוא ידע שקטר קונה את כל אוניברסיטאות ה-Ivy League, הוא ידע שמבצעי השפעה אדירים מתחוללים מתחת לפני השטח, שקונים מרצים, שקונים פקולטאות, שקונים הכל, והוא לא עשה דבר, וכל הקניות האלה וכל ההכנות האלה נועדו ליום אחד, והיום הזה קרה, וכשהיום הזה קרה אנחנו לא התייצבנו למשחק פשוט. אז להגיד שיש גל, אנשים אומרים לי, תמיד הייתה אנטישמיות, תמיד יש אנטישמיות, נכון, אבל בקנה מידה כזה, בהתפרצות כזאת, ובלי שאנחנו נותנים שום מענה, בלי שהנערה סגולת השיער בוויומינג מקבלת גם איזושהי קונטרה, דבר כזה לא היה מעולם.
13: וזה בדיוק העניין, אתה אומר... הם בנו את המכונה שלהם, בנו את הכלי הזה הרבה שנים, זאת אומרת, היד שהגיע יום אחד, היום הזה הוא 7 באוקטובר, או הזמן שסמוך לו.
14: 8 באוקטובר, זה היה 8 באוקטובר.
13: ולנו לא היה את, לא הייתה לנו את תגובת הנגד, אבל מה מאז?
14: אבל אתה לי ידידי, לא רק שלא הייתה לנו את תגובת הנגד, עדיין אין לנו את תגובת הנגד. חלפו 3 שנים, ולא התמנה, זאת אומרת, עכשיו משרד החוץ אני מבין, כן משקיע כספים, וזה ממש בזמן האחרון. אבל אני מזכיר לכם, בעצם ימי המלחמה עצמם, כשהיה לנו לפחות מסביר אחד נורמלי, אדון אילון לוי, גם הוא פוטר. אני מזכיר לכם את תקרית הפקס במשרד ההסברה. כאילו, הייתה צריכה להיבנות פה מערכת מפוארת שבנויה על היכולות הטכנולוגיות המדהימות של מדינת ישראל, על אנשי השיווק וההשפעה המדהימים שיש פה, כלום, שום דבר וכלום, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה תוצאה של זה.
11: וגם ש... שאתה יודע, אפשר להתעלם מהעובדה שאותה קטר שבאמת נמנע מבצעי השפעה בכל העולם, שפכה מיליונים, עשרות מיליונים באוניברסיטאות, בהרבה מאוד מקומות, זו אותה קטר שגם שילמה לאנשים בלשכת ראש הממשלה, גם בזמן המלחמה.
14: זה נכון, אני לא יודע אם יש קשר בין זה לזה, אני לא בטוח, אני, כל עניין קטר ולשכת ראש הממשלה, הוא עוד עניין שיצטרך להתברר, אני לא יכול להסתמך עליו, אני יכול לראות רק את התוצאות, רק את התפקוד בפועל. אדם ששם את עצמו כמר הסברה של כל הזמנים, האיש שבלהטיו הלשוניים משנה אג'נדות של אומות, מופיע בקונגרס, מדבר נגד אובמה, כל הדברים הנהדרים האלה.
13: לא, הוא בעיקר משנה אג'נדות שלנו, זה העניין. אני חושב שאנחנו תופסים, אילו יש נטייה פה לתפוס אותו, כי הוא מופיע בבמות הכי חשובות, אבל לא נראה לי שהוא באמת משכנע אותם. והעניין הוא שבאמת לא, אנחנו לא בנינו כלי נגד, ואני רק אזכיר לכם אירוע מהשבוע שעבר, שעד היום אני לא נרגע ממנו, עמנואל מקרון, נשיא צרפת, עומד על הבמה באום ומדבר הבלים מוחלטים, אומר שחמאס לא פועל ביהודה ושומרון, כאילו הוא זרק לנו, הרים לנו להנחתה מטורפת, ואף אחד גם על הדבר הזה לא הסתער, יכולת גם רק על זה לעשות חגיגה שלמה, זה, אנחנו לא קיימים במגרש.
14: כן, אבל אתה מדבר איתי על האפטר פארטי, אני מדבר איתך על לב המסיבה, על המסיבה שכרגע, כפי שכתבתי בתורי הקליט, המסיבה שבה אנחנו הכיבוד, והמסיבה שבה משתתפים רוב צעירי העולם שאין להם פשוט מושג מכלום, ואתם יודעים את זה, הם באמת לא יודעים, הם מגבשים השקפת עולם בגלל הצורך להשתייך למשהו גדול מהם, והשקפת העולם הזאת כרגע היא שאתם ואני וכל המאזינים שלנו לא צריכים להיות פה, לא צריכים להיות בחיים, ושזה בסדר גמור לחסל את מדינת ישראל, ומול כל הדבר האדיר הזה, אפילו הנער הגדל בביתו של ראש הממשלה לא עשה שום דבר, למרות שהוא אמור להכיר את הנוער ואת הדרכים להשפיע עליו. יש פה מחדל בקנה מידה שהוא עשוי להתברר כמחדל הגדול ביותר של העם היהודי אי פעם. כי אני לא יודע, אנחנו ממשיכים לדבר על כל מיני שטויות, על מי אמר למה ומה בן גביר וכל החרה הזה, אבל בעיניי קיומו של העם היהודי וקיומה של מדינת ישראל בסכנה מיידית, עכשווית, הרגע. ככה אני רואה את המציאות. יכול להיות שאני מגזים, יכול להיות שאני היסטרי, יכול להיות שאני כל מיני דברים, אבל בעיניי זאת המציאות, וזו תוצאה ישירה של הזנחה שהיא יותר מפושעת.
11: אתה יודע כבר למי תצביע בבחירות הקרובות, אברי? סליחה שאני ככה פולש למחוזות אינטימיים ואישיים.
14: תכף תשאל אותי מה אני מכין לצהריים, אני לא...
11: למה לא הזמנת אותנו? זה יותר מציק לי.
14: אף פעם לא הזמנתי אותך, וכל עוד אתה לא תזמין אותי ראשון, אז אני לא אזמין אותך. אם אני יודע, אני חושב שאני יודע, כן, אני חושב שאני יודע. כבר אין, לא יהיו כבר התפתחויות גדולות, אתה יודע.
13: ואתה מתכנן,
14: שמרתי את ההחלטה עד רגע סגירת הראשית.
13: אתה מתכנן לחשוף את זהות המפלגה הזאת, או לא?
14: תראה, זה לא כזה סוד, אבל הבעיה היא שכשאתה, במיוחד כשיש עוד איזה חודש או מה, פחות, ברגע שאתה מזדהם, אז אתה מזדהם, אתה לא יכול כבר להגיד שום דבר כי קל להדביק עליך, אז בסופו של דבר אני אגיד, אבל לא בטוח שדווקא בבמה המכובדת הזאת דחוף לי עכשיו, אבל אתה יודע, האזורים הם מאוד ברורים, אני אדם בעל השקפת עולם ימנית, שלא רוצה שבימין נתניהו ימשיך לכהן, אני חושב שתכניס את זה לכל אלגוריתם פשוט, של עיתון אצבעוני, לקבל בערך שתי אפשרויות שהן אפשרויות בשבילי כרגע, למרות כל ההסתייגויות.
11: למזלך עוד רגע החדשות נכנסות, אברי, אחרת היינו מחלצים ממך את העובדה שמדובר בליברמן, אבל תודה רבה לך, תודה רבה לך.
14: אברי
11: גלעד.
13: תודה אברי.
11: תודה גדולה לאיר מגרוס ואור אבו שערכו והפיקו אותנו, יואב מדלוביץ' וגלעד הראל אחראים על השידור, עידו טבת, אחי אדלוק ואופק קולר בדיגיטל, מיד אחרינו מצדיעים למוזיקה העברית עם יואב חנני. חג שמח, אתה לי יקר.
13: חג שמח,
11: בשורות טובות. שמור על קשר.
13: אני שמור.
11: יפה, שיום טוב ושקט, להתראות.
13: בשורות טובות.
15: סוכות ב-103 FM.
16: על הדבש ועל העוקץ.
15: מצדיעים למוזיקה העברית.
17: 103 FM.
18: לשיר מפתח בארון חשמל. אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
23: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
24: כאן אסף גרנית, אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
25: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
26: אבל למה בלילה?
25: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
27: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 30-33. לטי, בונים לך עתיד.
28: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: פינסקי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: 103 FM.
8: סוכות ב-103 FM.
9: על הדבש ועל העוקץ.
8: מצדיעים למוזיקה העברית.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני לאחר שנתניהו הזהיר שיש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ששוחח עם לפיד לאחר השיחה הלילית, אמר לנו כאן הבוקר ב-7-9 שלא עלו בה איומים חדשים.
12: אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
11: מתן כהנא ממפלגת ישר התייחס הבוקר להחלטת שב"כ לא להבטח את יושב ראש מפלגתו, גדי אייזנקוט, והביע חשש ממעורבות של מניעים פוליטיים בהחלטה.
13: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה מייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי. דוד זיני בוודאי הוא ראש השבק, אפילו בית המשפט קבע שהוא נבחר בצורה חוקית, ולכן הוא ימשיך בתפקידו כראש שבק, כל עוד הוא ימלא את חובותיו כלפי מדינת ישראל.
11: המגעים העקיפים בין איראן לארצות הברית בשבוע האחרון לא הביאו להתקדמות, כך מסר שליחנו לוושינגטון ברק רביד, מפי 3 מקורות שבקיאים בשיחות. על פי המקורות, אף אחד מהצדדים לא מוכן להתגמש, מה שמעלה את החשש להסלמה צבאית באיראן. בכירים אמריקנים סבורים שטראמפ עשוי להורות על חזרה ללחימה רחבת היקף לאחר בחירות האמצע בנובמבר, ובמקביל, המתווכים הקטרים ממשיכים במאמצים למנוע הסלמה. אישה כבת 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית סמוך לברור חיל ומותה נקבע במקום. המשטרה נמצאת בזירה והחלה בחקירה. שר האוצר סמוטריץ' מנסה לבלום את עליית מחירי הדלק הצפויה לאחר שבחודש שעבר הורה על הורדת המחיר בניגוד להמלצת גורמי המקצוע, מדווחת עמליה דואק.
14: הלילה בחצות צפויה עלייה של 52 אגורות, מחיר ליטר בנזין 8 שקלים ו-27 אגורות. שר האוצר כאמור הורה לאנשי משרדו לנסות ולבלום את העלייה הזו, כלומר להעמיק עוד את הסבסוד. כל 10 אגורות שמסבסדים במחיר משמעם כ-30 מיליון שקלים מתקציב המדינה מדי חודש.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים.

0: מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.
2: פסוקות ב-103 FM.
3: אל תשכח את התקווה.
2: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: FM. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
9: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
10: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
11: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
16: אל תשכח את ה...
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: עכשיו ב-103 FM. חדשות 12, משדר חדשות מיוחד.
1: אפליקציית מעקב המטוסים, ונכון לעכשיו אין לו אישור לנחות בנמל התעופה בן גוריון. החשש, ונגיד שוב, בזהירות המתבקשת, כרגע מדובר באירוע אמת. כרגע מדובר באירוע שעדיין לא פסלו אותו. חיל האוויר מנסה להתקרב אל המטוס שנמצא בגובה די נמוך. באות האחרון שהתקבל מהמטוס מדובר על, אנחנו מבינים, גובה של 5,000 רגל. זה לא גובה רב בכלל, זה גובה מאוד נמוך, זה כבר גובה שהוא בשלבים אחרונים של נחיתה. וכשהוא שידר את האות האחרון, המטוס היה באזור ירדן, באזור יותר הדרומי של מדינת ישראל, שם המטוס שידר את האות האחרון כשהוא אמרי, כשראינו אותו באפליקציות מעקב המטוסים. נדגיש, יש כרגע, ממה שאנחנו מבינים, מטוס מלא, לפחות כ-100 ישראלים שנמצאים על הטיסה, 180 מקומות ממה שאני מבין מהחברה עצמה, גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, גם שרת התחבורה, כולם נמצאים בהתייעצויות הללו. יש כרגע שוב כמה דיווחים, האם הוא עושה דרכו לישראל, מה נבדק, איך נבדק, כרגע המטוס לא מקבל את האישור לנחות כאן בנמל התעופה בן גוריון, ואת זה חשוב להגיד, וכמובן להדגיש גם את זה שנכון לעכשיו אין קשר עם הטייס. מדובר שוב, ונגיד, יש הרבה ישראלים שצופים בנו עכשיו, אנחנו בתקופה מאוד מאוד עמוסה בנדבג, תקופה מאוד רגישה, עד שיתברר מה קורה כאן באירוע הזה, כן. מתייחסים כך בישראל, שמדובר באירוע אמיתי,
2: אוקיי.
1: אבל גם צריך לקחת אותו בזהירות המתבקשת.
2: אני משחרר אותך לרגע, כן, יעבור לאלמוג בוקר, אני מבקש לך בזמן הזה לבדוק עם אנשי הפיקוח בנדבג, האם נוצר קשר, האם ניסו ליצור קשר, מעבר לאותו אות שהגיע. אני כבר חוזר לך, אלמוג בוקר, בבקשה.
3: כן, בישראל לפחות בשלב הזה מתייחסים לזה כאירוע חטיפה לכל דבר, לא לוקחים סיכונים, לא בגלל המידע שיש, אלא בגלל בעיקר חוסר המידע, לפחות בשלב הזה, כשההבנה היא שמהרגע שלמעשה יודעים על האירוע הזה עבר כבר משהו כמו חצי שעה, וכל עוד לא מתקבל מידע אחר, לא רוצים לקחת סיכונים, נגיד גם עוד מצוקה תחילה וגם לאחר מכן קוד שמופעל של התערבות בלתי חוקית, זה מה שמשדרים מהמטוס, ולכן לא רוצים לקחת סיכונים. נזכיר שבעבר כבר היה אירוע שבו נלחץ לחצן מצוקה, ואז התברר שמדובר היה בתקלה, בטעות, אבל כשעובר יחסית זמן לא מועט מהרגע שלמעשה מתקבל אותה המצוקה הזה, ועד לרגע זה שבו אין איזשהו שינוי, לא לוקחים סיכונים.
2: התנתק לנו, אלמוג, אנחנו מיד איתך, ניר דבורי חוזר אלינו, דבורי?
4: כן, תגיד מה אנחנו ממשיכים להבין מתוך תמונת המצב. ממה שמבינים כרגע במערכת הביטחון, המטוס הזה הולך לנחיתה בסעודיה, גם לפי נתיב הטיסה שלו וגם לפי פרמטרים נוספים. האם יש קשר בין המטוס לבין הסעודים, כי כנראה שהנחיתה הזו מתואמת, עדיין לא יודעים לומר בישראל, כי עדיין לא מתחילים לברר עד הסוף. המטוס מבחינתה של מערכת הביטחון הישראלית עוד לא מדווח לנו תמונת המצב. יכול להיות שעם גורמים אחרים כבר כן, ונראה לפחות לפי האופן שבו הוא מתנהל שהטייסים לוקחים עכשיו את המטוס לנחיתה בסעודיה, ולכן אחת האפשרויות שנבחנת כאן כרגע זה שמדובר באיזשהו אירוע רפואי שמצריך נחיתה מיידית, ולכן גם הדבר הזה כמובן נבדק. לא נשלל גם הסיכוי או האפשרות לאירוע ביטחוני, אבל כל הדברים האלה כרגע נבחנים. מטוסי חיל האוויר שם עוד לא נמצאים בסמוך אליו, אבל
2: כן, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. נסלי ויואב מצטרפים אלינו.
5: כן, אנחנו כל הזמן מקבלים יחד איתכם את הפרטים, הרבה דברים באוויר. אנחנו נשתדל להיצמד לעובדות ולדווח כל מה שמותר גם מבחינת הצנזורה. אין ספק שהחשש במערכת הביטחונית הוא כרגע אמיתי. עד שלא יוצרים קשר, עד שלא בודקים ומגיעים למגע אמיתי, כל האפשרויות קיימות. לצערנו, אנחנו עוקבים דקה אחר דקה, בשנייה שאפשר יהיה להרגיע, מבטיחים שנרגיע.
2: רסקין, תודה. תודה על הדברים האלה. דין פישר, אנחנו חוזרים אליך, אירוע אמת, נכון לעכשיו.
1: כן, אירוע האמת נכון לעכשיו, שצריך להדגיש ולומר שבמגדל הפיקוח בישראל וכך גם בירדן, לצערי בשלב הזה לא קיבלו, למרות שיש כל מיני דיווחים ברשתות, לא קיבלו עדיין אישור ליצירת קשר עם הקוקפיט. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמטוסי חיל האוויר בדרך, כפי שאמר ניר דבורי ממש לפני זמן קצר, אירוע המטוס עדיין מתנהל ולא הסתיים. בוחנים, נדגיש, את כלל האירועים, האם אירוע רפואי, האם אירוע חריג של אלימות בתוך המטוס, האם אירוע כזה או אחר, אבל גם בוא נשים רגע את הדברים וננסה לעשות סדר, כי זה חשוב, יואב ונסלי, בגלל שצופים בנו כעת הרבה ישראלים שלחלק מהם הנושאים שלהם נמצאים על המטוס, קרוביהם נמצאים על המטוס, אנחנו מקבלים עדכונים על בערך כ-150 נושאים שנמצאים על הטיסה הזו, יש שם גם ילדים וגם משפחות שחוזרות לישראל מדובאי, בטיסה הזו שהמריאה לפני כ-3 שעות מדובאי לתל אביב של חברת פליי דובאי.
6: כן, אבל שאלה, דין, עוד שאלה אחת מעבר למטוס הזה, שכמובן אנחנו במעקב צמוד, אבל יש עוד הרבה מאוד ישראלים, הרי לפליי דובאי יש 10 טיסות ביום, ולאיתיחד יש טיסות, ויש אלפי ישראלים שנמצאים בדרך מזרחה, בדרך מערבה, איזה שהם הנחיות למי שאמור לטוס, למי שאמור לחזור?
1: זו שאלה מצוינת, כרגע שגרה מלאה, ולא רק ששגרה מלאה, אנחנו רואים שטיסה של פליי דובאי שמקדימה את הטיסה המדוברת נוחתת בתל אביב ממש ברגעים האלו, ולכן שם יש שגרה, ומי שנוחת נוחת בנדבג ממש בעוד דקה, בעוד כמה דקות באופן שגרתי לחלוטין. תראו, האירוע הזה זה אירוע של טייסים בקוקפיט שמכריזים על קוד חירום שנקרא 7500, יש לא מעט קודים כאלה, הקוד הזה 7500 הוא קוד החירום שמדבר על כך שיש אירוע של חטיפת מטוס, ולכן לוקחים את האירוע הזה גם בדקות האלו שאנחנו מדברים בשיא הרצינות. כשראש הממשלה, שר הביטחון, שרת התחבורה, כל הגורמים ברשות שדות התעופה, כולם מתכנסים בשעה האחרונה כדי להבין מה קורה כאן ואיך או אירוע כזה קורה, ובעיקר שימו לב, גם עכשיו כשאנחנו מדברים, עוד לא נוצר קשר עם הטייסים, וגם טייסי חיל האוויר שעושים את דרכם לשם, ינסו להבין ולראות בעיניים מה המטרה של אותם טייסים של חיל האוויר, להתקרב אל הקוקפיט צמוד צמוד עד כמה שניתן. המטוס, נדגיש, שידר בפעם האחרונה, עוד לפני כ-10 דקות, באות הזה ששודר, הוא היה בגובה של כ-5,000 רגל, זה גובה נמוך מאוד, זה כבר גובה של לקראת נחיתה, וזה היה באזור ירדן. העדכון האחרון שאני קיבלתי מהגורמים הרשמיים כאן בישראל הוא על כך שהמטוס היה אמור לעשות את דרכו לסעודיה, מפני שהוא לא מקבל אישור נחיתה בישראל, ועדיין אני רוצה להגיד וגם להרגיע. יש כאן אירוע שמתנהל, לוקחים אותו בשיא הרצינות, מדובר כרגע באירוע שמדברים עליו כאירוע של חטיפה. אבל ראינו מקרה כזה דומה לפני כמה חודשים בחברת לוט הפולנית. גם שם טייס לחץ בקוקפיט על הקוד הזה, וזה התברר כטעות. הטעות הזו היא טעות שמקפיצה כאן את כל המערכות, וזה בדיוק מה שקורה כרגע.
5: כן, אבל
1: אני מאוד מקווה שבדקות הקרובות...
5: דין, הסיבה שאנחנו עדיין מתייחסים לאירוע הזה כאירוע אמת, זה משום שהיו ניסיונות גם ממגדלי הפיקוח כאן בישראל, גם משכנתנו בירדן, על פי מה שמדווח, היו ניסיונות לאחר הלחיצה על הכפתור הזה, לאחר שהופעל הקוד, היו ניסיונות לכל הפחות ישראלים ליצור קשר עם הטייסים.
6: כן, אנחנו רואים את המסלול של המטוס עכשיו.
5: כן, כן. כרגע אגב צריך להגיד, המטוס לא מופיע, נכון?
1: אני רוצה, המטוס לא מופיע כבר, המטוס ירד מהרדאר, כן צריך לעלות כאן על הפרק שמי שיכולים גם להוריד את האות מהרדאר של האפליקציות מטוסים הם אנשי הקוקפיט שנמצאים שם הטייסים, והמטוס תועד בפעם האחרונה שהוא חוצה לשטח ירדן ונעלם. בוא נגיד בזהירות, ואני מאוד מקווה שבקרוב גם נוכל באמת להתייחס לכך ונראה שהאירוע הזה מאחורינו, במערכת הביטחון מעריכים שהמטוס ינחת בקרוב בסעודיה, ומקווים מאוד, ואולי אפילו קצת גוברות הערכות שלא מדובר באירוע חטיפה, אבל כן מדובר באירוע שמתייחסים אליו עדיין בסיוע, והטייס לא עונה לקשר, לא ממגדל הפיקוח בישראל, לא ממגדל הפיקוח בירדן.
5: מה לגבי מטוסי הקרב? לפי החישוב שלי היו צריכים כבר, אם כן המיקומים, כן, היו צריכים כבר לראות אותו בעיניים. אנחנו יודעים, כן, פלוס מינוס, היו צריכים כבר לראות. לפי המיקום ששודר כשהם עלו לאוויר, כן.
1: צריך להגיד שברגע שהמטוס מגיע גם לגובה מאוד נמוך של 5,000 רגל, מטוס חיל האוויר כבר מגיעים אליו, זאת אומרת, זה כבר משהו שחוברים בו, זאת אומרת, מבחינת הגבוהים, מבחינת הזמן, ברור לחלוטין
7: שהאירוע הזה מתקדם. צריך להגיד עוד מילה שייתכן מאוד, זה גם דבר שנבחן בישראל, שאולי מדובר באיזשהו אירוע אלים שקרה בתוך המטוס, ולכן הופעלו הקודים האפשריים, ולא מדובר באירוע של חטיפה, אפילו די נראה לי מהערכות האחרונות, אולי שזה הולך לכיוון הזה.
5: תשמעו, אנחנו נהיה הראשונים שנשמח. כן, תגיד לנו.
1: האירוע מטופל על ידי כלל גורמי הביטחון, כמו שאנחנו רואים, ואני מאוד מקווה, ואנחנו מקבלים את העדכונים מגורמים נוספים. המטוס ינחת בסעודיה בעוד כ-10 דקות, שזה גם...
6: אנחנו יודעים, דין, אנחנו יודעים, דין, איפה בסעודיה המטוס עתיד לנחות? באיזה שדה תעופה? באיזה מקום בסעודיה?
1: לא, בשלב הזה עדיין לא, אבל כן אנחנו רואים באופן רשמי שהמטוס ינחת בעוד 10 דקות בערב הסעודית. גורמים ישראלים אומרים שרק אז נדע באמת מה קורה, אבל, וגם את זה נגיד, יכול מאוד להיות, כפי שהדר אמר כאן, שמדובר באיזשהו אירוע פנימי בתוך הקוקפיט בין הטייסים, ממש, מתחילים לדבר גם על הדבר הזה, והלוואי ובקרוב אנחנו נוכל רגע להוריד, לנשום ולהגיד, להגיד שהכל מאחורינו, אבל בין היתר נגיד שעדיין בשלב הזה מדובר באירוע שמתייחסים אליו גם כעת בשיא הרצינות כאל אירוע חטיפה בעקבות אותו קוד ששודר, אותו קוד 7500, אבל האירוע הזה עדיין מתרחש.
5: טוב, אנחנו כמובן מחכים, מצפים, משתוקקים לרגע שבו נוכל להרגיע. יש כיוונים? כשזה יהיה רשמי נוכל להגיד, כן?
6: כן, רק נאמר לכל מי שמודאג, שקרובה, כן, בוא נהיה עם נרי ירקוני, מי שהיה בעבר ראש אחראי על התעופה האזרחית בישראל, שלום נרי, טייס קרב בעברו.
8: כן, שלום, בוקר טוב. האמת שהסיטואציה הזאת היא רלוונטית לשני הכובעים.
5: נכון.
6: כן, לגמרי, לגמרי.
5: ספר לנו מה אתה מפענח ממה שאתה שומע.
8: אני כרגע מאוד נזהר מלפענח. יש לנו פה אירוע חריג, גם בשידור מהמטוס של הקודים שהוא שידר, 77 ו-75, זה שני קודים שונים בתכלית אגב, שניהם מעידים על מצוקה, אבל אחד על רקע טכני והשני על רקע
5: אלים,
8: עוין, על רקע,
5: כן, אלים,
8: על רקע
5: שיש בו אלימות, כן.
8: ולכן אנחנו לא ברור לנו מה מדובר. צד שלישי הוא כנראה בסעודיה נמצא, לידי מלוכת או משהו אחר, והוא היה בדרכו לישראל עם מאות נושאים בפנים. עכשיו זו סיטואציה שמבחינתי, אני כרגע הולך לכיוון של מדינת ישראל כרגע, וזה לא משנה אם יש במטוס ישראלים או שרים, או לא חשוב גם מאיפה הוא הגיע, אבל מטוס לא יכול להיכנס למדינת ישראל, או לא ייתנו לו להיכנס למדינת ישראל אם הוא תחת קוד של חטיפה. ויש המון מקרים ותגובות כתלות בסוג המטוס, בכמות הנושאים, לאן אותך, באיזה גובה, ומה שאנחנו יודעים מבחינת התגובה.
5: תסביר לנו רגע מבחינת קשר של קוקפיט כרגע עם מישהו בעולם. מבינים שאיתנו לא דיברו, לפחות נכון עד לפני כמה דקות, עם מגדלי הפיקוח שלנו. מבינים שהוא נוחת, הוא צפוי לנחות בעוד דקות בערב הסעודית, זה אומר שיש קשר עם מגדלי הפיקוח שם?
8: לא בהכרח.
5: לא בהכרח.
8: יכול להיות שמישהו, מקאמים עוקבים אחריו, תראי, האזור מחוסה מקאם.
6: לא, אבל טכנית, נרי, מה זאת אומרת? מטוס מנמיך, הוא רוצה לנחות, צריך לפנות מסלולים, הוא צריך לדעת לאן, איך זה עובד?
8: תראה, עוד פעם, אז אני, המטריצה פה של האופציות היא מאוד מאוד גדולה. אם הסיטואציה שמטוס למשל עם תקלה טכנית, או בחטיפה, והוא לא מדבר בקשר, והוא הטייס מחליט לנחות איפשהו, או שמחליטים אותו לנחות איפשהו, אז הוא ינחת על המסלול, גם בלי כך, צריך לעשות הבחנה פה בין עניינים הישרדותיים, קיומיים, לבין דיווח בקשר.
6: עכשיו, בסיטואציה כזאת...
8: להמחית את המטוס, כן. להמחית את המטוס, גם אם אף אחד לא ידבר איתו, הוא ימחית אותו.
6: בסיטואציה כזאת, נוחת בעוד רגע, נקווה בשלום בסעודיה, אי שם בסעודיה, מבחינת מדינת ישראל, מה קורה באותו הרגע? כי סעודיה מדינה שיש לנו איתם יחסים כאלה וכאלה, זאת אומרת, מעל פני הקרקע כלום, מתחת לפני הקרקע המון, וזה אירוע גלוי, הוא גלוי לכל העולם.
8: אנחנו לא יודעים כרגע מה קרה שם. מבחינת מדינת ישראל כרגע, אחרי שהוא ינחת ונדע מי חטף, אם חטף, אם הייתה תקלה, אולי שילוב של לפעמים באירועי חטיפה יש כאן חטיפה עם תקלה. זאת אומרת, אם החטיפה היא אלימה, אז יכולים לקרות שם דברים בקוקפיט. אנחנו מכירים את זה ב-9-11, שם הרגו את הטייסים. זאת אומרת, יכול להיות כל מיני דברים שמשולבים בחטיפות, אנחנו לא יודעים, ולכן אני הייתי מאוד מאוד נזהר כרגע מלנתח סצנריואים, כי אנחנו ננתח 10 סצנריואים, ונגלה שקרה מספר 11.
5: בוא נלך רגע, ברור.
8: אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לדבר את כמה דברים שהם ידועים.
5: לא, אז אני רוצה לדעת דווקא לא לחטיפה.
0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: בקו נמכר יותר...
12: יותר...
11: יותר...
12: יותר...
11: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
15: הנה עוד אחד.
13: יא! עוד אחד,
16: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
7: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. 103
1: וצריך להדגיש, ואני מתחיל לקבל לא מעט הודעות של משפחות של נוסעים שנמצאים על הטיסה, שכרגע האירוע הזה הולך ומתכתב לקראת סופו, ובהערכה שגוברת היא שלא מדובר באירוע חטיפה, אלא יש דיווחים ראשוניים על כפתור מצוקה שהופעל בשל קטטה, ככל הנראה, בקוקפיט, ואם אכן כך, אז נדגיש שמדובר באירוע סופר חריג, שני טייסים שנמצאים בטיסה הזו, זו לא חברה קטנה, פליי דובאי זו חברה ענקית, זו חברה גדולה מאוד, פליי דובאי מפעילה לכאן 10 טיסות ביום, בקו הזה שבין תל אביב לדובאי, וזה אירוע שאנחנו לא זוכרים בעולם התעופה, יש כעת הרבה מאוד אנשים שנמצאים בלחץ ובצדק, אבל האירוע הזה לאט לאט מתחיל להתקדם.
2: אז רגע, בוא רגע...
1: מקווה מאוד שאכן כך יהיה.
2: אז בוא רגע נסכם את מה שאנחנו יודעים נכון לשעה הזו, המטוס בדרך לנחיתה בשדה התעופה, בעיר טבוק שנמצאת בצפון מערב סעודיה, קרוב מאוד לירדן. כמו שמסתמן כרגע, לא אירוע ביטחוני, לא אירוע של חטיפה, אלא אירוע של קטטה במטוס שמתפתחת וגורמת לכל להחלטה הזאת של הטייסים ללחוץ על כפתור המצוקה.
3: אולי אפילו קטטה בתוך הקוקפיט, נגלה ונראה.
2: נחכה ונראה, לפחות כך נראה כרגע. דין, אגב, ממה שמעדכנים אותי, יש פעילות שגרתית בנתב"ג, זאת אומרת שיש המראות.
1: יכול מאוד להיות שממש הרגע, אבל כן בדקות האחרונות עצרו את הנחיתות כדי באמת לוודא שהאירוע הזה לא אירוע של מטוס שמתקרב לכאן לישראל. הייתה אמרה ממש לפני חצי דקה בערך, אמרה אחת ראשונה וחזרה לשגרה. עכשיו אפשר להגיד באופן רשמי, וזה דיווח, סליחה, הזוי. הטייסים היכו זה את זה בטיסה. הטייסים של פליי דובאי, הטייס הקברניט וטייס המשנה, אני יודע שאתם בהלם, חייב להגיד שגם אני, הטייסים היכו זה את זה בטיסה לכיוון תל אביב, אפילו את קוד המצוקה, בהתחלה קוד אחר, לאחר מכן את קוד חטיפה, והדבר הזה מקפיץ גם את חיל האוויר הישראלי, גם את חיל האוויר הסעודי, והטייסים גורמים לכך שהמטוס נוחת בסעודיה. הישראלים נמצאים שם כעת, הוא הנחת ממה שאני מבין ממש כל רגע, וזה קורה בשל קטטה בקוקפיט. מודה, לא זוכר אירוע כזה.
3: אני אגיד לך, זה הזיה.
2: לא, היו אירועים בתוך קוקפיטים, כולל כאלה שהסתיימו רע מאוד, אבל אני לא לוקח את זה לשם, אבל 180 ישראלים כן בני ערובה בתוך מטוס, בגלל, לפי מה שאתה מדווח, בגלל צוות שהולך, בגלל טייסים שהולכים מכות בקוקפיט.
3: ונוחתים במדינה ערבית.
2: כן, אבל את יודעת, אם זה יסתיים ככה, אז סוף טוב.
3: אז עדיף ככה.
2: סוף טוב, הכל טוב.
3: טוב, דבורי, אנחנו איתך, ניר דבורי. דין, עוד שנייה תהיה איתנו, אנחנו רוצים לשמוע גם את הדיווח מהצד הצבאי.
4: כן, אז נגיד שהאירוע הזה לקראת סיום, המטוס נחת עכשיו בשדה התעופה בטובוק בסעודיה, מלווה על ידי מטוסי קרב סעודים, ולכן גם המרחב האווירי בישראל ייפתח עכשיו מחדש. ממה שמבינים כרגע, ותכף גם נדע את התחקור המלא, מדובר באמת באיזושהי קטטה או אירוע אלימות על המטוס, אני עדיין לא יודע לומר אם בין שני הטייסים או בין אנשי צוות המטוס לבין מי מן הנושאים. אבל בכל מקרה זה אירוע חריג ולכן לא לוקחים בו סיכונים, לכן גם הופעל אות המצוקה בשלב מסוים, והחלטה לנחות במקום שהוא אינו מדינת ישראל. עכשיו צריך להגיד, זו אינה פעם ראשונה שמטוס עם נושאים ישראלים נוחת בסעודיה. יש כאן תיאום מלא ודאגה לשלומם של הנושאים, ושאפשר יהיה במהירות האפשרית שהמטוס הזה יוכל להמריא שוב ולנחות בחזרה בנמל התעופה בן גוריון.
3: עם אילו טייסים? זאת באמת השאלה. אני מניחה שיעצרו את שני הטייסים הללו, אין לי שום ספק שהם יעצרו על הקרקע.
2: כן, אבל כמו שאמר, חברת פליי דובאי חברה גדולה, יש לה מספיק טייסים, יכולים מיד להביא טייסים אחרים, להמריא.
3: איזו סיטואציה באמת, קודם כל מפחידה מאוד, אינני יודעת אם הנושאים, אולי דין יוכל לספר לנו, כי הנושאים אולי תקשרו עם בני המשפחות, או שבני המשפחות כבר יודעים את המידע. 180 ו-150 נושאים. אומרים להם, יש בלגן בקוקפיט, אנחנו נוחתים עכשיו, הם לא יודעים איכן, הם מסתכלים אולי בלוויין, והם רואים שנוחתים בערב הסעודית. זו סיטואציה מאוד מלחיצה.
2: אגב, דין איתנו? דין.
1: כן, כן, כן, אני איתכם, אני איתכם.
2: תגיד, יש על הטיסות של פליי דובאי, יש וי-פיי?
1: על חלק מהטיסות יש וי-פיי, להבנתי על הטיסה הזו כנראה שלא היה. תראו, צריך רגע לנסות להסביר מה קורה כאן, כי יש כמה דיווחים. קודם כל אנחנו מדברים, לפחות מה שאנחנו מבינים, וזה מידע מימן שמגיע, שהיה איזשהו אירוע אלימות בתוך הקוקפיט, בין הטייס לבין הטייס משנה. יש דיווחים נוספים על גם אנשים נוספים שהיו מעורבים, זאת אומרת נוסעים שהיו מעורבים בטיסה הזו, אבל קודם כל אני רוצה להרגיע, המטוס נחת, ויש איזושהי חזרה לשגרה. המטוס נחת, כפי שדיברנו, בנמל התעופה בסעודיה. היו אירועים בתקופה האחרונה של מטוס ישראלי שנוחת בסעודיה. מהאירוע הזה אין חשש, והסעודים יודעים להתנהל היטב ובצורה מדויקת וטובה מאוד אל מול אותם נוסעים ישראלים שבדרך כלל, אגב, צריך להגיד, נשארים בתוך המטוס. גם מטוס ישראלי נחת שם. זאת אומרת, זה שנחת כאן במטוס אמירתי, זה אולי אפילו מקל על העניין, אבל גם מטוס ישראלי נחת שם לפני כמה חודשים. ממה שאני מצליח להבין, המטוס הזה, כאמור, נחת.
3: תגיד, בני משפחה של הנוסעים כבר יוצרים איתך קשר, אני רואה. מישהו מהם דיבר עם מישהו מהנוסעים? מישהו הפעיל שם רשת, אינטרנט, וי-פיי, הוטספוט, משהו?
1: בשלב הזה לא, בדיוק כותב לי אדם ישראלי שאימו נמצאת על הטיסה, הוא שואל אם אנחנו יודעים לתת את התשובה הסופית שהכל בסדר, אז אנחנו יודעים להגיד ששוב, האירוע של חשש לחטיפת מטוס ירד מהפרק לשמחתנו. כן, אני רואה, והוא גם כותב לנו שהוא ממתין לעדכון מאיתנו, אז אנחנו מאוד מקווים מאוד שגם פלייט דובאי, אגב, וזו קריאה מכאן לחברת התעופה, שתדע להתייחס לאירוע הזה כבר בצורה רשמית, כי מדברים איתנו בשיחות שהם אוף רקורד, אבל אני חושב שאחרי שאנחנו נמצאים בתוך האירוע הזה כבר קרוב לשעה, אז הגיע הזמן שגם חברת התעופה תתייחס לכך ובאופן רציני. שוב, אני מדבר עם המשפחות של הישראלים שנמצאים על הטיסה, הם בלחץ אדיר ובצדק. נקווה מאוד שבקרוב נוכל לתת את המידע הסופי.
0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
5: 103 FM. לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003
7: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
12: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים, היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
14: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: המוזיקה העברית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע חריג בטיסה מדובאי לתל אביב. מטוס פליי דובאי שידר אות מצוקה המעיד על חטיפה מעל שמי ירדן וניתק את הקשר עם מגדלי הפיקוח למשך כשעה. המטוס שעליו כמאה נוסעים ישראלים נחת בסעודיה לפני זמן קצר סמוך להגבול עם ירדן ונשלל החשש לאירוע ביטחוני. מטוסי קרב ישראלים הוזנקו לעבר המטוס ומטוסי קרב סעודים הם אלו שליוו את הטיסה עד לנחיתתה. על פי הערכות, אותה מצוקה הופעל בעקבות קטטה אלימה בטיסה שבה היו מעורבים גם הטייסים. כתבנו דין פישר מעדכן שתנועת המטוסים בנמל התעופה בן גוריון שבה לסדרה. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, זאת לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה
6: לשעבר... אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
5: כך ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שמתמודד בבחירות לצד ראש האופוזיציה לפיד אמר ב-79 ב-103 FM. מתן כהנה ממפלגת ישר התייחס להחלטת שבק שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו גדי אייזנקוט והביע חשש ממעורבות מניעים פוליטיים בהחלטה.
7: תמוע בעיניי ההחלטה של ראש השבק לא להבטח את גדי אייזנקוט. אני זוכר את דוד זיני דווקא כאדם ישר, ויש פה החלטה באמת מאוד מאוד מוזרה, שהיא בניגוד גם לוועדה מייעצת. אני מקווה מאוד שאין פה שום עניין פוליטי. דוד זיני בוודאי הוא ראש השבק, אפילו בית המשפט קבע שהוא נבחר בצורה חוקית, ולכן הוא ימשיך בתפקידו כראש שבק, כל עוד הוא ימלא את חובותיו כלפי מדינת ישראל.
5: אישה עקבת 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית פינוי אשפה סמוך לברור חיל ומותה נקבע במקום. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירת נסיבות התאונה. כתבנו איתי גלון מוסר כי המסעית הופעלה על ידי חברה קבלנית שמספקת שירותי פינוי אשפה למועצה האזורית שער הנגב, והפרטים בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: סוכות ב-103 FM.
11: אל תשכח את
1: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

הידעתם מה מתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום מאי משם או אי מזה, אפס איזה מין גמד ענק אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב כבוביות ובפירות הנגועים.

אבטיחים, הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם, כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי משהו עושה לארטישוק.

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים ירש מאבותיו הנפילים הננסים, מהם למדו טריקים מדי לילה בלילו, אבל כיפוף בננות זאת ההברקה שלו.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא! עוד אחד,
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: לטי טופ 5 יוצא לדרך, הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: כוכבית 2003,
4: שירבית. שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: סוקולמוביל בקולמוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
18: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
19: בקו נמכר יותר,
20: יותר,
19: יותר,
20: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: סוקולמוביל בקולמוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
21: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
22: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים משני קולות

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
11: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
13: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
16: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריד.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: היי לתל אביב נחתה בסעודיה לאחר שעוד חטיפה הופעל בעקבות קטטה בין הטייסים. המטוס שעליו כ-170 נוסעים ישראלים שידר את אות המצוקה, המעיד על חטיפה מעל שמי ירדן והקשר עמו נותק למשך כשעה. לבסוף נוצר קשר עם מגדל הפיקוח בסעודיה ובוצעה נחיתה בממלכה סמוך לגבול עם ירדן. בחברת פליי דובאי אישרו כי האירוע התרחש בעקבות קטטה בין הקברניט לטייס המשנה. במסגרתה המטוס צנח בפתאומיות כ-15,000 רגל. על פי עדויות הנוסעים שנחתו בשלום, אחד הטייסים ניסה לרסק את המטוס ונדקר לאחר שהנוסעים והטייס הנוסף ניסו לעצור אותו. הנה דברים שאמרה נועם, אחת הנוסעות, לחדשות 12.
2: הבנו שהטייסים פשוט איבדו שליטה, כי אחד הטייסים נתקע, הוא פצוע קשה, אז הם פשוט איבדו שליטה על המטוס, פשוט התחיל לקרוס במהירות, זה היה מפחיד מאוד, יש פה אנשים עם חולצות מלאות בדם.
3: אנחנו בתוך המטוס, אף אחד לא יוצא מהמטוס, יש פה הרבה כוחות סעודים בשטח.
1: כתבנו דין פישר מעדכן כי בעוד כשעה ימרים מטוס מדובאי לשדה התעופה בטבוק שבסעודיה כדי לאסוף את הנוסעים הישראלים ומשם ימשיך לנמל התעופה בן גוריון. על רקע חוסר ההתקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני הודיע על עזיבת הבסיס הצבאי באירביל לאחר שהשלים את המבצע להבסת ארגון דאש בעיראק. על פי הודעת הצבא האמריקני, הם מצפים מכוחות הביטחון המקומיים במדינה להמשיך במאבק נגד התבססות ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ערכו אמש עדכון ביטחוני, זאת לאחר שנתניהו הזהיר כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שמתמודד בבחירות לצד לפיד, אמר ב-79 ב-103 FM כי בשיחה לא נחשפו איומים חדשים.
4: אני לא התרשמתי שהיה מידע חדש בשיחה לילית, היה מידע, והדבר המצופה מנתניהו שילך לטפל בעניין הזה ולא יכניס מדינה שלמה להיסטריה.
1: אישה עקבת 90 נדרסה למוות בעוטף עזה. האישה הולכת רגל נפגעה ממסעית פינוי אשפה סמוך לברור חיל, ומותה נקבע במקום. המשטרה נמצאת בזירה והחלה בחקירת נסיבות התאונה. כתבנו איתי גלון מוסר כי המסעית הופעלה על ידי חברה קבלנית שמספקת שירותי פינוי אשפה למועצה האזורית שער הנגב, והפרטים בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר נוח, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר באזור הצפון והמרכז, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בצהריים צפי לעומס חום קל עד בינוני, מחר עדיין יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ושוב אפשרות לגשם מקומי קל, בים התיכון ימים מסוכנים לרחצה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: סוכות ב-103 FM.
9: אל תשכח את התקווה.
8: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: הנה עוד אחד.
5: יא.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול סונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל לחמשת הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
10: כפוף לתקנון.
11: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
3: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
18: אל תשכח את ה...
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: חצי

0: מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
10: 103
11: סוכות ב-103 FM.
12: על הדבש ועל העוקץ
11: מצדיעים למוזיקה העברית.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: 9-11, או לחטוף את המטוס ארצה, או לרסק אותו. המטוס התחיל בצלילה, יש עוד צוות של טייסים שהשתלטו על הדוקר. הצוות משתלט על המטוס, נמנע אסון דרמטי.
2: על המטוס שהה צוות נוסף של טייסים שטסו כאזרחים ולצד נוסעים נוספים הצליחו להשתלט כאמור על המטוס ולהנחית אותו בשלום בסעודיה, סמוך לגבול עם ירדן. הנה דברים שסיפרה נועם, אחת הנוסעות, לחדשות 12.
3: הבנו שהטייסים פשוט איבדו שליטה, כי אחד הטייסים נתקע, הוא פצוע קשה, אז הם פשוט איבדו שליטה על המטוס, פשוט זה התחיל לקרוס במהירות,
4: מטוס פנה.
3: זה היה מפחיד מאוד, יש פה אנשים עם חולצות מלאות בדם.
4: אנחנו בתוך המטוס, אף אחד לא יוצא מהמטוס, יש פה הרבה כוחות סעודים בשטח.
2: לנוסעים שלום ובחיל האוויר שלחו מטוסי חילוץ של צהל על מנת להשיבם ארצה. טיסות פליי דובאי נוספות שעוברות בנמל התעופה בן גוריון מופנות לבדיקה בנקודה צדדית כדי לשלול אפשרות של אירוע חבלני רחב ולמנוע פיגועי השראה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הזהיר אתמול כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצהל והמצב הביטחוני הרגיש. על רקע חוסר ההתקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני הודיע על עזיבת הבסיס הצבאי בירביל, לאחר שהושלם המבצע להבסת ארגון דאש בעיראק. על פי הודעת הצבא האמריקני, הם מצפים מכוחות הביטחון המקומיים במדינה להמשיך במאבק נגד התבססות ארגון הטרור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: פסוקות ב-103 FM.
9: אל תשכח את התקווה.
8: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
12: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: הוט ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור, כוכבית 5508.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
7: כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.
7: כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
9: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במערכת הביטחון הישראלית גוברת הערכה שסוכל ניסיון השתלטות והתרסקות על מטוס פליי דובאי שעשה את דרכו לישראל. על פי החשד הראשוני, טייס המשנה שמוצאו ככל הנראה אומני דקר את הקברניט וניסה לרסק את המטוס תוך צלילה של כ-15,000 רגל בזמן קצר. הוא נמצא כעת בחקירה. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסיף פרטים.
14: התמונה שהועברה בדקות האחרונות לדרג הביטחוני

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תאת טייס.
2: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
1: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
3: לנוסעים שלום, ובחיל האוויר שלחו מטוסי חילוץ של צה"ל על מנת להשיבם ארצה. טיסות פליי דובאי נוספות שעוברות בנמל התעופה בן גוריון מופנות לבדיקה בנקודה צדדית כדי לשלול אפשרות של אירוע חבלני רחב במערכת הביטחון, חוששים לפיגועי השראה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הזהיר אתמול כי יש סימנים המעידים על תקיפה לקראת הבחירות, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצה"ל והמצב הביטחוני הרגיש. בנוסף, פרשננו אלמוג בוקר מפרסם כי ביקור של ראש הממשלה ושר הביטחון ברצועת עזה שתוכנן להתקיים היום, הוטל גם הוא על רקע האירוע במטוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: פסוקות ב-103 FM.
8: אל תשכח את התקווה.
7: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: 103
0: פודקאסטים של 103 FM.
7: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
0: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
8: אל תשכח את ה...
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: FM. ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונו, מלא אנרגיה.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם!
7: כפוף לתקנון.
2: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
10: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. טיסה נוספת של חברת פליי דובאי מדובאי לתל אביב שבה על עקבותיה מסיבה שאינה ידועה בשלב הזה, ברקע חקירת ניסיון השתלטות על מטוס החברה שנחת מוקדם יותר בסעודיה. שרת התחבורה מירי רגב דורשת לעצור את טיסות חברת פליי דובאי לישראל עד לסיום תחקור התקרית הבוקר ולהפעיל מחדש את קווי החברות הישראליות לדובאי. במקביל ביקשה השרה מרשות התעופה האזרחית לבדוק בדחיפות האם הופר הסכם התעופה לפיו רק טייסים בעלי דרכון ממדינה שיש עם היחסים דיפלומטיים רשאים לנחות בארץ. כתבנו דין פישר שפרסם את הפרטים מציין כי מדובר בצעד דרמטי הנוגע לאחת מחברות התעופה היחידות שהמשיכו לטוס לישראל לאורך כל המלחמה בהיקף של כ-10 טיסות ביום. במקביל, הנהלת נמל התעופה בסעודיה עדכנה כי הקברניט וטייס המשנה הושפזו בעקבות פציעותיהם. בעוד זמן קצר התקבלו

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תא הטייס.
2: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
1: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
3: ראש האופוזיציה יאיר לפיד דוחה את טענות סביבת ראש הממשלה ומבהיר כי שום פרט המזכיר את אירוע המטוס לא עלה בעדכון הביטחוני אמש עם נתניהו. עם זאת, הרמטכ"ל זמיר ביטל את ביקורו המתוכנן בארצות הברית בשל העלאת הכוננות בצה"ל והמצב הביטחוני הרגיש. בנוסף, פרשננו אלמוג בוקר מפרסם כי ביקור ראש הממשלה ושר הביטחון ברצועת עזה שתוכנן להתקיים היום בוטל גם הוא על רקע האירוע במטוס. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: סוכות ב-103 FM.
8: אל תשכח את
7: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
5: כפוף לתקנון.
7: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
8: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
0: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
9: על הדבש ועל האוקר.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: 103
0: סוכות ב-103 FM.
8: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: היברידיות?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו נוחתת בסעודיה טיסת פליי דובאי שאמורה לפנות את הישראלים לאחר שלא התקבל אישור להפעיל טיסה ישראלית לחילוצם. ובתוך כך הוסר החשש מפני תקרית נוספת בטיסת פליי דובאי, וגם זו תנחת בקרוב בישראל. עימות חריף נרשם בדיון הביטחוני בין ראש השבק לשרת התחבורה מירי רגב סביב דרישתה לעצור את טיסות החברה לישראל עד לסיום תחקור התקרית במטוס. רגב דרשה לבדוק האם הופר הסכם התעופה המקביל את זהות הטייסים הרשאים לנחות בארץ ולהחזיר לפעילות את קווי החברות הישראליות לדובאי. בינתיים בישראל מקיימים התייעצויות בנושא על רקע החשש שהמהלך יוביל להשלכות מדיניות דרמטיות ולמשבר מול איחוד האמירויות. בתוך כך, הנהלת נמל התעופה בסעודיה עדכנה כי הקברניט וטייס המשנה הושפזו בעקבות פציעותיהם. מיטל, אחת הנוסעות ואשתו של נוסע שהצליח להשתלט על הטייס הדוקר, סיפרה ליולן כהן בחדשות 12 על רגעי האימה.
14: הוא ניסה לרסק את המטוס. הייתה שם מישהי שצעקה דקירות, ובעלי ישר הבין את האירוע וחפץ לקדמת המטוס. יחד עם עוד ישראלים נטרלו את המחבל. זה איש צוות. אני לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל זה היה איש צוות כי הוא היה איתם בתוך תא הטייס.
15: ומה שלום צוות הטיסה, אותו טייס שנזכר, אתם יודעים?
14: אני יודעת שהוא יצא מהמטוס במצב לא טוב.
13: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה. מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
5: פסוקות ב-103 FM.
6: אל תשכח את
5: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
14: אל תשכח את ה...
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית. 103
1: FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: בשר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
8: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: 103 FM. סוכות ב-103 FM.
11: על הדבש ועל
10: מצדיעים למוזיקה העברית.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי חקירת טייס המשנה בסעודיה אין עדיין ודאות, אך גובר החשד שמדובר במניע לאומני. במקביל, הישראלים שנחתו בנחיתת החירום במדינה צפויים לנחות בישראל בשעות הערב עם טיסת פליי דובאי. דין פישר כתבנו עם העדכונים האחרונים.
16: בטרמינל 1 נערכים לקליטת הנוסעים הישראלים שהחלו בעלייה למטוס פליי דובאי, זאת לאחר שהסעודים לא אישרו לטיסות ישראליות לנחות במדינה. במקביל, עימות חריף נרשם בדיון ביטחוני בין ראש השב"כ לשרת התחבורה רגב, סביב דרישתה לעצור את טיסות פליי דובאי לישראל עד לסיום תחקור התקרית במטוס. רגב דרשה לבדוק האם הופר הסכם התעופה המגביל את זהות הטייסים הראשיים לנחות בישראל, להחזיר לפעילות את קווי החברות הישראליות לדובאי. בינתיים בישראל מקיימים התייעצויות בנושא.
15: מספר ישראלים מסרבים לעלות על טיסת החילוץ של פליי דובאי. דושה יוביץ, נוסע שממתין בסעודיה, שוחח עם חדשות 12.
17: אנחנו עדיין באותו מקום, תקועים פה. אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו. רוצים להעלות אותנו לטיסה של פליי דובאי עם אותם מושבים, אותו קרטוס, אותו דבר, עם צוות לא ישראלי. אף גורם ישראלי לא דיבר איתנו, אף גורם ישראלי לא מלווה אותנו. אנחנו תקועים אך ורק באנשי צוות שנמצאים פה בסעודיה. אנחנו תקועים פה.
15: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע ההסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה לרתמותן למבצע החילוץ ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות. קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: המצוקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: סו כל מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
11: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: סו כל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. 103
2: FM. סוכות ב-103 FM.
3: על הדבש ועל האוקר.
2: מצדיעים למוזיקה העברית. הפודקאסטים של 103 FM.
4: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
2: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
2: 103 FM. להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי, לאן שתיסעו יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: כאן אסף גרנית, אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
9: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: 103 FM.
0: סוכות ב-103 FM.
16: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. המוסד אישר את צוות המטוס של חברת פליי דובאי, והטיסה להשבת הנוסעים הישראלים מסעודיה צפויה להמריא בקרוב. במקביל, שר הביטחון ישראל כץ קובע כי התקרית הייתה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי שנועד לרסק את המטוס, כלשונו. מנגד, חברת פליי דובאי פרסמה הודעה ראשונה בעניין הטיסה, וכתבה כי המניע לאימות הפיזי בתא הטייס עוד לא ברור ומתנהלת חקירה רשמית. גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה לתקרית ואמר כי ישראל נערכת לאיומים נוספים.
21: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם השלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון להערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
20: משרד החוץ הודיע כי קבוצת הישראלים שנתקעה בצפון אתיופיה חולצה בתום מאמצים שנמשכו 3 ימים על רקע הסלמה הביטחונית באזור. מסוקים העבירו את האזרחים למרחב בטוח, ומשם הם צפויים להמשיך לעבר הבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ הודו לרשויות באתיופיה על הרתמותן למבצע החילוץ, ומסרו כי שגרירות ישראל תמשיך ללוות את המטיילים עד להגעתם בבטחה. נשיא צרפת אמנואל מקרון וראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז תמכו באמירתו של ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם, שאמר כי על לונדון לשקול חזרה לשורות האיחוד האירופי. מקרון אמר כי חזרתה של בריטניה תהיה החלטה טובה וחדשות מצוינות, וסנצ'ז הוסיף כי ספרד תקבל את המהלך בברכה ובזרועות פתוחות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר נוח בשעות הקרובות, קיים סיכוי לגשם מקומי קל קצר, בעיקר בצפון ובמרכז, עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון תנאים מסוכנים לרחצה, מחר אפשרות לגשם מקומי קל נוסף, בעיקר בצפון ובחוף.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
22: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונעריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד. לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו היום.
11: אין כמו טרייד.
10: עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
17: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: 103 FM.
19: סוכות ב-103 FM.
20: אל תשכח את התקווה.
19: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: חנוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיעה זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר. 103
12: FM. סוכות ב-103 FM.
13: על הדבש ועל האוקר.
12: מצדיעים למוזיקה העברית.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טיסת החילוץ של פליי דובאי המריאה משדה התעופה בסעודיה לישראל, זאת לאחר שהמוסד אישר את אנשי הצוות. ראש הממשלה נתניהו בדרכו לנמל התעופה בן גוריון על מנת לקבל את הנושאים שצפויים לנחות בשעה הקרובה. מוקדם יותר התייחס ראש הממשלה לראשונה לתקרית ואמר כי ישראל נערכת לאיומים נוספים.
18: אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד. אנחנו מקיימים קשר רצוף עם שלטונות הרלוונטיים כדי להבטיח את המשך שלומם של הנוסעים, כדי להבטיח את השבתם הפתוחה ארצה. הנחיתי את מערכות הביטחון לערך מול איומים פוטנציאליים נוספים.
17: בהודעה שפרסם שר הביטחון ישראל כץ, קבע כי התקרית הייתה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שנועד לרסק את המטוס כלשונו. מנגד, חברת פליי דובאי פרסמה הודעה בעניין הטיסה וכתבה כי המניע לאימות הפיזי בתא הטייס עוד לא ברור ומתנהלת חקירה רשמית. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר באוגדת היוש בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, אמר כי ישראל תפעל בכל דרך כדי לתחקר את האירוע לעומק עם בני בריתה מהאמירויות. עוד התייחס לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
19: אנחנו רואים תופעות חמורות מאוד של פשיעה לאומנית, תופעות שיורדות לשורש היכולת שלנו לתפקד כמדינה. זה לא יכול להימשך. אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו ולא יהודית ולא ישראלית.
17: קולומביה תפתח שגרירות בירושלים בעוד שבועיים, והיא תהיה השגרירות העשירית שתיפתח בעיר. שר החוץ של קולומביה יגיע לביקור ראשון בישראל וישתתף באירוע הפתיחה. שר החוץ גדעון סער אמר כי בקרוב תיפתח עוד שגרירות בירושלים, אך לא ציין של איזו מדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. טמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל לעונה ומזג האוויר קריר, אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.
12: סוכות ב-103 FM.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
2: 103 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות אדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
12: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימים אחרונים להטבות מיוחדות, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: 103 FM.
1: הפודקאסטים של 103 FM.
15: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה, הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. סוכות ב-103 FM.
16: אל תשכח את התקווה.
1: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: עוד ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, כרמיאל, אור ים, עקוב ונעריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר. הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
10: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
11: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: היברידיות?
11: יש!
13: סוב?
11: יש!
13: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
15: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
0: 103 FM. סוכות ב-103 FM.
19: על הדבש ועל העוקץ.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. טיסת החילוץ מסעודיה נחתה בישראל לפני זמן קצר מלווה במטוסי קרב.
22: Good evening, Sky Dubai 1073, Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue post, runway please.
21: כך נשמע רשת הקשר של טיסת פליי דובאי עם הנחיתה. הנוסעים צפויים להתקבל קודם בידי גורמים מקצועיים ולאחר מכן. מכן להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושרת התחבורה רגב, שהנחתה את רשות שדות התעופה להעמיד שירותי הסעה עד לביתו של כל נוסע מטיסת החילוץ שאין באפשרותו להגיע לביתו בכוחות עצמו, על מנת להבטיח שכל הנוסעים יוכלו להגיע בבטחה לביתם. הנה דברים שאמר דניאל, נוסע ששב לישראל מסעודיה, לכתבנו דין פישר, את הנחיתה בנמל התעופה בן גוריון.
1: חזרה הייתה חלקה לגמרי, הכל היה בסדר, עבר חלק, ואיך שהסיכה, הוא לא פשוט, עכשיו הכל בסדר.
21: נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר באוגדת איוש. בנוגע לתקרית בטיסת פליי דובאי, אמר כי ישראל תפעל בכל דרך על מנת לתחקר את האירוע לעומק עם בני בריתה מהאמירויות. עוד התייחס לפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון.
8: אנחנו רואים תופעות חמורות מאוד של פשיעה לאומנית, תופעות שיורדות לשורש היכולת שלנו לתפקד כמדינה. זה לא יכול להימשך. אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם כדי שהתופעה הזאת תיעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו, ולא יהודית ולא ישראלית.
21: קולומביה תפתח שגרירות בירושלים בעוד שבועיים, והיא תהיה השגרירות העשירית שתיפתח בעיר. שר החוץ של קולומביה יגיע לביקור ראשון בישראל וישתתף באירוע הפתיחה. שר החוץ גדעון סער אמר כי בקרוב תיפתח עוד שגרירות בבירה, אך לא ציין של איזו מדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר. הטמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל העונה, ומזג האוויר קריר, אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים, ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
21: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: סוכות ב-103 FM.
19: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: דקות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
13: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית התא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונעריה. המבצע מוגבל ל-5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
19: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
20: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
21: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר. 103
2: FM. סוכות ב-103 FM.
3: על הדבש ועל האוקר.
2: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימים אחרונים להטבות מיוחדות. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
5: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
6: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בחפוף לתקנון המבצע.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
4: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שידור בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
9: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל, כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
11: סוכות ב-103 FM
12: על הדבש ועל העוקץ
11: מצדיעים למוזיקה העברית.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: היברידיות?
15: יש!
14: סוב?
15: יש!
14: מחירים טובים?
15: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. טיסת פליי דובאי נחתה לפני שעה קלה בישראל מסעודיה, והנוסעים שעברו את רגעי האימה חגגו את הגעתם בשירה ובמחיאות כפיים. כך נשמעה רשת הקשר עם הנחיתה.
18: Good evening, Sky Dubai 1073 Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue post runway physio.
17: בשלב הראשון התקבלו הנוסעים בידי גורמי שדה התעופה וצוותי מדע שפינו גבר עם חבלת חזה לבית החולים אסף הרופא. יניב, אחד הנוסעים שהשתלטו על המטוס, נפגש עם ראש הממשלה.
19: תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה. הוא ניסה להרוס את המכשירים. קראתי לחבר'ה ישראלים איתנו שהיו למטוס, קראתי להם, באו, ניגשו אליי עוד שני חבר'ה, אמרתי להם שריתקנו אותו לעזר, קפצתי בחזרה. התחלתי למשוך את הגעים, ואז
20: אתה משכת את הגעים?
19: כן.
20: אתה ידעת אחורה?
19: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, כבוד
17: ראש הממשלה. בהמשך ייפגשו שאר הנושאים עם ראש הממשלה ועם שרת התחבורה. במקביל נמשכת בסעודיה חקירת צוות המטוס, והקברניט שנדקר בתא הטייס בידי טייס המשנה האומני ומנע את ההתרסקות, זוהה כסומית מצ'אר מהודו. בישראל ובהודו אישרו את זהותו. מדובר בטייס עם 15 שנות ותק בתעופה מסחרית שהצטרף לפליי דובאי בשנת 2022. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם אמר כי ישנן אינדיקציות חזקות לכך שאיראן מעורבת באירוע סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני שבאנגליה. ברנם מוסיף כי גורמים בריטיים ואמריקנים מנהלים חקירה מורכבת כדי לברר כיצד הגיעו 5 הגברים ו3 הטנדרים לקרבת הבסיס. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
21: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, האווירה הסתווית, צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר.
0: טמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל, העונה במזג האוויר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: סוכות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
11: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103 FM.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות אחד בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי ברחבי הארץ. קריית אתא, בת חפר, קדימה צורן, קרמיאל, אור ים, עכו ונהריה. המבצע מוגבל ל5 הרוכשים הראשונים. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. Citroen C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: הספירה לאחור כבר נגמרת. הזדמנות אחרונה לצ'מפיון 72 שעות. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. רק עד 1 באוקטובר באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יריד סוכות בזג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
15: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
16: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
0: סוכות ב-103 FM.
17: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

0: שחוזרים אחרי הקרב.
1: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.

0: סוכות ב-103 FM מצדיעים למוזיקה העברית.
1: 103
2: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה,
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לטי טופ 5 יוצא לדרך, הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
7: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.

0: בשר תחול טרי, 3 קילוגרם, רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: היברידיות?
2: יש.
1: סוב?
2: יש.
1: מחירים טובים?
2: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: לטי טופ 5 יוצא לדרך. הזדמנות לדירה במחיר של פעם. ב-1 באוקטובר, יום מחירות 1 בסוכות ממגוון הפרויקטים של לטי באור ים, בת חפר, קדימה וצורן. מהרו להירשם. חייגו כוכבית 3033. לטי, בונים לך עתיד.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
4: 103 FM.
9: סוכות ב-103 FM.
10: על הדבש ועל האוקר.
9: מצדיעים למוזיקה העברית.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. טיסת פליי דובאי נחתה בישראל מסעודיה. בשלב הראשון התקבלו הנוסעים בידי גורמי שדה התעופה וצוותי מדה, שפינו גבר עם חבלת חזה לבית החולים אסף הרופא. כך תיאר את רגעי האימה אסף רג'ואן, שסייע לעצור את ההשתלטות על המטוס, בריאיון בלעדי ליונית לוי.
15: לא נפצעתי קשה מדי, אבל אנחנו בסדר, זה לא רק אני, זה אני ועוד 4 חברים שהם פשוט לא פה כרגע. אנחנו שמענו צעקות מהשירותים, האמא של הילדה יצאה משם בזעקות, ואז הבנו שקרה משהו. המטוס איבד שליטה וירד בצורה של 90 מעלות כלפי מטה, הבנו כבר שאין שליטה על המטוס, הבנו שקרה משהו, ברור, אני בשוק. אני לא מאמין שאני הייתי בתאילנד לפני כמה שעות, ואחרי זה אני הייתי באיזה סרט בלהות, וזהו, אני שמח להיות פה.
14: במקביל נמשכת בסעודיה חקירת צוות המטוס. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד בעניין הבטחת המטוסים, והוא צפוי לשוחח בקרוב גם עם טראמפ. גורם מדיני אומר הערב כי המחבל רצה לערער את הסכמי אברהם. הקברניט שנדקר בתא הטייס בידי טייס המשנה האומני ומנע את ההתרסקות זוהה כסומית מצ'אר מהודו. מדובר בטייס עם 15 שנות ותק בתעופה מסחרית שהצטרף לפליי דובאי בשנת 2022. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב כי צבא ארצות הברית עוזב באופן רשמי את עיראק וכי הכוחות האחרונים יוצאים מהמדינה. בפוסט שפרסם כינה זו טראמפ יום נהדר לאמריקה, והוסיף כי ארצות הברית עוזבת כשלעיראק יש ראש ממשלה חדש שבו הביע תמיכה ואמון מלא. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם אמר כי ישנן אינדיקציות חזקות לכך שאיראן מעורבת באירוע הביטחוני סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני שבאנגליה. ברנם הוסיף כי גורמים בריטים ואמריקנים מנהלים חקירה מורכבת על מנת לברר כיצד הגיעו 5 הגברים ו3 הטנדרים לקרבת הבסיס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, האווירה הסתווית צפויה להישאר איתנו גם הלילה ומחר.
0: טמפרטורות הלילה נמוכות מהרגיל, העונה ומזג האוויר קריר אפילו קר בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט, הן יהיו נמוכות מהממוצע לעונה. הרבה עננות בשמיים ועדיין קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי קל, בעיקר באזור הצפון, אבל יכול להיות שנפגוש אותו גם לאורך מישור החוף.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: מחפשים את החופשה הבאה? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
9: סוכות ב-103 FM.
10: אל תשכח את התקווה.
9: מצדיעים למוזיקה העברית, עורך יואב חנני.

0: שפות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: המנצחות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית.

השיר, עשנה לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: ירוקות ב-103 FM.
1: אל תשכח את התקווה.
0: מצדיעים למוזיקה העברית. עורך יואב חנני.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.